0: Det var Ellen Jackson da. Da liet högste natt snart, men klokka og litt over 11:30 blir det konkurranse at igjen her, og før da så skal vi til Jostedalen. Asbjørg Ormberg, hun har vært og ja, oppsummert skal vi si da, Brefestivalen.
1: Ja, da det snart en veke siden Brefestivalen i Jostedalen 2026 ble avviklet. Mm-hmm. Og du, Marte Gjære, du med på dette opplegget.
2: Ja, stemmer.
1: Så da får jeg spørre først, hvor mange år har denne her festivalen vært til?
2: Den begynte i 2007, så til neste år det faktisk 20-årsjubileum.
1: Nei,
2: ja.
1: Det sant? Mm.
2: Jeg har ikke vært med i alle 20 år i dag, men ja.
1: Ja, mm. Som navnet sier, så ja. Dette relatert til breen.
2: Mm.
1: Hva var tema i år?
2: Nei, jeg vet ikke om vi hadde noe sånn rød tråd i år. Vi hadde jo litt nytt da i år med vernissasjen der vi hadde kunstnere som stilte ut verket sine, så det var bare sånn flott. Mm. Så akkurat i år hadde vi vel ikke noe noe overordnet tema. Det har vært innimellom, men ofte har det vært mye forskjellig med å teste ut, sånn som i år var dette her det nye med vernissasjen, så det har også vært zipline og rafting i en tur. Det er jo noe nytt som på program i år, det vil si det noe nytt som Ice Troll tilbyr. Men vi har jo vi prøver alltid å holde en viss faglig rautråd da, med ja. Faglige foredrag, og det vel ofte jeg som har vært litt involvert i deg da.
1: Mm.
2: I og med at jeg jobber med brea og ja, til vanlig ofte oppsett. Men nå hadde vi ære av å få to av kanskje Norges mest brekyndige personer til å holde foredrag her, så det var jeg veldig stolt over.
1: Mm.
2: Som hadde da han Hallgeir Elvehøy fra NVE først på fredag kvelden, som fortalte oss om breåret som var i fjor 2025. Mm. Og da også hadde vi jo brefestivalen, da hadde vi blant annet ordføreren fra meg. Og da hadde også korpset 50-årsmarkering, så vi slo to fluger i en smekk og markerte dette da, med oppstarten av festivalen. Mm. Så nå tok han Elvehøy fra NVE opp av tråden der med breåret og fortalte oss om siste årets målinger da, og dro litt de lange linjene. Hvordan ser vi at breene si helse egentlig hvordan står det til med breene nå? Mm. Per dags dato, hvordan har det vært siden brevmålingene startet da.
1: Mm. Ja, for det var nå et program som jeg hadde lyst til å gå på, men det stemte ikke. SOS.
2: Ja, og det fikk ikke jeg heller med meg dessverre, så det skulle jeg gjerne fått med meg. Det var en Vegard Aasen som var på Bredsenteret, yeah. Og skulle presentere det prosjektet sitt om SOS i Osterdals og Breen. Så det er vel egentlig visuelt prosjekt da, så handler om ja, breenes tilstand da, rett og slett, og klimaendringene og påvirkningen og nedbyggingen av natur.
1: Ja, for han teker det fra en fotografs syns.
2: Ja, slik som jeg har forstått så gjør han det. Nå var jo ikke jeg dessverre på dette der, men han har teket bildet, og han har jo hatt den her utstillingen om flere plasser, og jeg mener han skal ha den og stående fremme på Bredsenteret, så folk kan frem og se noen bilder der nå i sommer også, i alle fall.
1: Nå hadde det noe med overnatting.
2: Ja, og det har vært noen år faktisk. Det Camp Ute Ungdom heter det, og det et konsept som veldig fint. Det for de som jeg kaller ungdommer da. Det vel fra 12 år opp til ja, slutten av ungdomsskolen. De får tilbud om å melde seg på. Da det en overnatting der det har vært litt forskjellige aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som har vært med, for det alltid noen voksne som med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørteibu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger de på bretur, som regel så prøver de å få seg en bretur, og så de ofte på rafting eller paddling. Har vi jo den luksusen her i Jostedalen, at vi har så mange gode tilbud, og vi har så mange kompetente førere og guider som bor her og med og bidrager. og ja, forskjellige føringslag. Så vi benytter oss av de fasilitetene som ligger rundt oss. Og så i år så var det nye at de hadde camp på Høgavårstølen. Og de skulle vel absolutt alt de gjorde da, det vet jeg ikke, men de lagde i hvert fall en kokegrupp. Så det var litt nytt av året da. Det, jeg tror det var en suksess. Så det jo...
1: fanns ikke et lam da ute i skolen.
2: Ja, det, jeg vet ikke om det har vært teken noe de ikke har lov til, men jeg regner med at de har kokt seg noe god mat, men akkurat hva de har kokt seg, det vet jeg ikke. Men de har i hvert fall laget kokegrupp, og det veldig, veldig kjekt da. Så det muligheten til å prøve litt annet som man ikke får muligheten til alltid.
1: Er det mest lokale?
2: Det en god blanding har vært. Akkurat i år var det kanskje litt flere lokale, men det kommer litt an på hva slags aktivitet. Fordi nå, det ofte en del som kommer her når vi har hatt for eksempel klatring. Da har det pleid å komme litt ifra Lyster og Goppen og Omegn, og Sogndøle har kommet her og vært med på rafting for eksempel. Og så er det også en del tilreisende til de her faglige foredragene. For det ser vi femna jo en god del. Det var vel en del også som kom til SOS Jostedalsbreen. Og så i tillegg så på faglige foredrag nummer to på fredagkvelden med professor Atle Nesje, som snakket om han, Jon Rekstad, som sette i gang disse her gamle merker, fastmerker, der de har begynt bremålingene ifra i sin tid, på slutten av 90-tallet. Så har han, Atle og andre, meg selv inkludert, vært på litt sånn skattejakt for å finne at de her gamle merker rundt breene, spesielt rundt Jostedalsbreen, hadde han først oppsleket merker, som har funnet at en del av dem, det ikke alt som har funnet, og det nok ikke alt som vil bli funnet heller, men det, det var ganske interessant, dreier seg mer om kulturhistorie egentlig. Så da trekker en del folk, og så i tillegg da, så var det denne her vernissasjen som var utrolig flott. Det var i gamle hotellet framme på Elvekrok, og så var det utstilling av både lokale her fra Jostedal, men også fra sørsida og fra Lyster, mikromakeri og noen som var på hva heter det, residens eller noen ikke jeg så bevandret i de kretsa, men veldig flinke kunstnere og veldig kjekt, en god variasjon i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det, det var veldig kjekt. Det er første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i året.
1: Ja. Og så var, var en så heldig med været da.
2: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
2: Ja, heldigvis. Så det, vi var litt bekymret, for det så mørkt ut tidlig i veka, og vi tenkte på Lustramarknaden, nå var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det, så det, det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men, men det var veldig fint at det var fint vær i helgen, for det er ikke så kjekt med rafting når det bulleregner, det jeg har... Jeg var med på det, og det var ikke en suksess. Han, eldstemann, han var ikke så giret på å være med på rafting at, rett etterpå. Så det, det var helt... vi kunne ikke bedt om bedre vær, egentlig. Ja,
1: nei, veldig fint. Det var flott. Ja, breen, det er jo magneten, det er her i bygdi. SOS, Jostedalsbreen, heter det heller, sier han, Vegard Åsen. Hvor går det med denne breen?
2: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet, som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå, i regi av høgskolen. Og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo... en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo framstøt, spesielt her på Nigardsbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med framstøt, holdt seg framgang da, på breen, så fram til 2003 så gikk han faktisk fram, kort år omtrent. Men och det gällde ju också Briksdalsbreen och andra breer på Hisia. Och Böjebreen och alla såna turistmagneter. Så då var det väl som flotte och stajle fronta och du såg att det var en bre som var väldigt aktiv och levande nästan. Du kunde höra knirking för det var pressat så mycket fram och ner av massorna längre bak. Men som så det är nu så är det säkert att vi ser att på vintermålingarna då, som NVE och Statkraft och andra gör på breen, så ser man att det kommer mycket snö om vintern. Det kan vara normalår, det kan vara lite mindre, det kan vara år med mera snö än vanligt. Och det är detta här som är på en måte inskottet i banken då, till breen, hvis man ska tänka så. Men uttaket är dessvärre för stort. Sånn som för oss andra dödliga gång dessvärre. Så går med lite minus kvar månad. Men breen den smälter mer om sommaren än den får tillfört inskott i banken på vintern. Så ett och annat dåligt år, det hade inte varit något problem. Det hade vi på 90- och 2000-talet. Och det var någon år där det var mindre så kom om vintern än det smälta veck om sommaren. Kanske det var något snö kom så regn ganska högt upp och kanske snösäsongen började lite sent för jul och den slutade lite tidigare och det smälta lite för och så vidare. Så detta här är ju naturliga variationer så inte är till fare för breen och hur den på en måte har det. Men det nu är det nya att vi har så stora ökade temperatur på kort tid att den är ut av balans. Så nu ser man att smältningen går högre och högre upp om sommaren och om vintern. Och smältesäsongen då, den börjar tidigare. Så nu ser man att det är våras tidigare, men har till och med vår i Jostram. Vi blir ju inte ha vår, men vi blir ju gå rätt ifrån vinter till sommar här. Nu har det varit vår och det är hett och man har 20 grader väl så det är i april-maj. Så den här säsongen där uttaket begynner, den begynner tidigare och tidigare. Det är ju kanske bra sant, för bönderna som kan starta arbetet sitt för. Så något positivt är det ju. Men det kan ju bli turrare. Och den snön som vi är vant till ligger uppe i fjället som en sån trygghet så dricker vatten och till bajtområde och till dricker vatten för oss själva det blir mindre och mindre av så den säkerheten då. Och så smälter det mycket om sommaren. Och då smälter det oavhängigt av om det är 20 eller 30 varmgrader, det smälter mycket oavsett. Och den smältesäsongen den varar ändå längre ut på hösten än han gjorde för. Så kanske ute i november, december har man regn. Man har ju till och med haft regn i januari här någon gång nu. Och det hade man ju sjelden när det var liten då. Så det är lite sånt som turistsäsongen egentligen, den växer i bägge riktningar. Du är vant till att det är på sommaren det är smältning och det är turistsäsong, men nu kommer det tidigare och tidigare och reiser senare och senare. Och det är lite sånt med smältningen av rätt och slett. Så det ser dåligt ut.
1: Ja, nej, och det är som du sa, så är det inte bara att det är dumt för turism och sådana ting, men det är ju vår existens på en måte, vatten i alla fall.
2: Ja, för de som driver på med vasskraft så är ju det klart att det är absolut intressant att följa med på brevmålingarna, för att en vill ju dimensionera magasin i sina efter vad en tror. Och en hällde ju att det på vatten sant vi sen tror att det blir turst eller dyrt eller ja detta här känner jag där så driver på med det bättre till än mig men det är viktigt för vasskraftproducenten Norge AS detta här med breerna för det är magasin i våra som vi ska producera ström ifrån och hvis allt för mycket smälter på kort tid då blir det mindre och mindre med ha lagra upp i banken var med avra.
1: Ja men då fick med en liten bit av brevfestival. Nu detta här får man kalla ett faginslag.
2: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen tack ska du ha.
0: Och hon, Martin Gerhå, hon ängste sig en melodi av hon. Och utövaren heter Tobens von Svant. Och melodien heter Lungs. Jag vet inte om det är långa ägg eller vad det är. Det vill visa sig. Här kommer han.

0: Ja, i följan finns så hjälper alltid och pröva en gång till, för nu kom det en telefon också. Och då hörde man vem som ringde nu. God kväll.
1: Det var Vettel Värmland igen.
0: Ja.
1: Nu är jag ute på Gängade grön, men Asia ligger ju långt vitt omkring, runt om i världen.
0: Ja då, det var en här som var lätt in och prövde sig på det, men det är ju många på A, vet du, så... Det var väl inte akkurat Asia, för det är väl lite för långstrakt att kunna hålla upp med alla fyra.
1: Ja, det må då vara Afrika då.
0: Ja, varför måste det vara då? Jo då, då har du helt rätt i det, vet du. Så du var ju, du hade ju rätt bokstav då.
1: Ja. Afrika har väl både norr om och söder om ekvator.
0: Ja, nämligen.
1: Ja.
0: Nej, men det var kämpefint att du prövde dig. Det är lov, då känner du att pröva om inte rattan är nog 100% säker. Det är bara bra.
1: Nej,
0: ja.
1: Jag prövar tippa av och till, men det är inte alltid att träffa.
0: Nej, då, men det är lov då. Det är lov.
1: Ja.
0: Tackar va.
1: Ha
0: det. Ja. Jag... fick lite käft för jag hade lite vanskliga spörsmål ikväll, så jag kan nog bara fortsätta med ett vanskeligt, jag. Men det första är släke. Och då är det kun ett land i dina världen som är uppkallt i ett trä. Och då lurar jag självsagt på vad det landet heter för något. Och då ska vi inte ta Afrika, det kan jag bara säga. 5768-1410, får det säga Egor. Han, Jon är så flink, han med 5268-1410, så. Pröv lika på den. Det är lov att tippa. Det är lov att tippa.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen någon som prövar sig.
1: Sigrun och Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde jag ringa för då?
1: Varför inte?
0: Men det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya alta flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: i träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, och det är något där, men det är ju, det var nog också efter sommar då, vet du, så...
1: Ja.
0: Men, då, kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så... Går bingoen
0: då? Nej då, bingoen går koreinast onsdag, så det är bärra och bärra och samla poäng.
1: Ja.
0: Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då. Om kostat dyr så är hovedmotiv i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det i grann som prövde sig på rada, vet du.
1: Ja.
0: Tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var alltså dyre på hovedmot i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindögar. Men det är inte sikkert han lägger märke till det. Men det är ju alltid en kort som prövar sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Nej, kom an, prövdiga.

0: Ja, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var en
1: ringde
0: Arne
1: för att
0: på, ja, en Arne på Näsja.
1: Ja. Jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: Jag flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Påstår det var i örne, kongörne, eller vad det var.
0: Ja då, det är, och inte bara är och i örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjigheter, så har vi en slang i klörn.
1: Slang i klörna, sa hon,
0: Ja,
1: ja. Stämmer.
0: ja då. Nej, men så flinke, men nu har vi att gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja på här.
1: Ja, det ska
0: Nu
1: göra, ja.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på listan, vet du.
1: Kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig. Nej,
1: Vet
0: men
1: aldrig, nej.
0: tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till eller? Ja, säger han chefs. Vad ska jag ta då då? Ja, då får jag prata ett. Jag tror nog det är lätt, men det är nog så. Det lurer faktiskt på konaut Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Det är inte lätt.
2: Du sa det till mig, men jag har inte så, jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Jeg er på Dalsøren camping, og Thomas Dalsøren, den er din. Og for fire veker siden, da var jeg på Sandvik camping, og han hadde planer om, ja, skal vi si, luksushytte, og da har du å fortelle.
1: Ja, vi har sett litt behovet for endringer I forhold til turister som har kommet til oss, og behovet for at det må være mer moderne og tilrettelagt, kan du si. Sånn at nå prøver vi å endre oss litt I forhold til markedet. Da. Dette blir jo hytte som blir som hotellrom, med dobbelt seng, store vinduer ut og toalett og dusj. Det blir det.
0: Men når jeg har jo sett I media at du har uttalt seg deg om det, det høres ut som at dette kan være noe ferdiglaget også, du kan restløse og kjøpe deg en eller to.
1: Ja, disse her de ferdiglaget, de blir laget på Østlandet, da blir de, så de blir ferdige.
0: Betyr det at du faktisk kan ha de klare I løpet av dine sesonger?
1: Ja, du vet, nå det jo alltid litt, planen var egentlig at de skulle være klare til denne sesongen, men så det alltid... Jeg har litt mange baller I luft I, sånn at det har vært litt travelt I år. Så, og så det søkene og ditt og datt, så det teker litt tid før de på plass. Så jeg satser på neste sesong, egentlig.
0: Du har jo den fineste tomten I Sognefjorden, sikkert nok, til å camping med lange strandlinjer mot Løfstadfjorden, blant annet. Det I nærheten der du har tenkt disse?
1: Ja, jeg vil nok prøve å få de til slik at utsikten fra hytten skal bli veldig fin mot fjord og fjell, ja. Det må jeg prøve å få til som et mål. Mm. Mm.
0: Men generelt, du har gjort mye de siste årene.
1: Ja, men jeg har prøvd å endre oss litt hele tiden, som sagt, I forhold til kundene sine forventninger og behov. Og, de siste årene så har vi prøvd å gjort litt på fellesområdet, da. For at vi ser jo, det vi gjør på hytten, det på en måte litt sånn individuelt. De som kjøper og leger I fin hytta, de får der, mens de andre, de får ikke det. Så nå har vi, de siste årene har vi prøvd å ta litt fellesområdet, sånn at alle skal oppleve litt økt kvalitet og litt bedre, da. Mm.
0: Dette her... resepsjonen din, som han kanskje kunne kalle det av før I tiden, den har jo utviklet seg jamt og trutt. Plutselig ble det en skikkelig uteterrasse, og så ble det en kiosk inne, der faktisk lokalbefolkningen kunne handle og kjøpe seg en is, eller hva det nå det. Det er vel kanskje... menyen som bestemmer, men dette kunne godt vært en liten restaurant.
1: Ja, nå kunne det egentlig vært det da. Nå har vi jo fått skjenkeløyve også fra I sommer, så I sommer da vil vi prøve å samle litt folk også utover kvelden, da, sånn at vi I sjøtiden har vi planlagt da, at da blir det litt felles servering da. Både til lokalbefolkning som vil komme, eller til turister som vil være her. For da vil man annonsere sånn, fast klokka 7.
0: Du jo interessert I elektrisitet, og du har jo hatt solceller på taket her I mange år etterkort. Mm. Men du har elbillading også?
1: Ja, stemmer. Vi har tre elbilladere, og så har vi solceller på taket, som Men prøv å gjøre litt miljøgevinst ut av det. Det gjør vi.
0: Elbillading, er det noe som blir etterspurt på en camping?
1: Ja, du kan si at når turisterne kommer med tom bil, så er det en del som etterspør elbillading. Det det. Og her er det jo noe jeg opp med, det jo hurtigladinga oppå I Fortun er det da, men det veldig greit med sånn destinasjonslading, som de kaller det da, for da kommer de, og så har ikke mer hurtiglading, men de blir stående her I 5-6 timer og lader litt, og da kommer de seg ganske langt på det.
0: Er dette åpent for andre enn dine gjester?
1: Dette åpent for alle, ja. Det det. Du skanner bare en kode på laderen, og så kan du lade.
0: Når en ser litt videre enn de to hotellrommene, har du mer planer?
1: Ja, vi har noe mer planer om å få til kanskje enda flere rom etter kort, men vi vil prøve litt sånn I starten og satse på to til å begynne med, og så vil vi utvide det etter kort som vi ser behovet. Da svinger jo hele tiden sesongen, det gjør det. Så det jo juli og august som hovedsesongen, og så har vi litt før og etterpå.
0: Thomas, du jo egentlig bankmann, og nå det onsdag formiddag, og du her. Betyr det at du... At du faktisk setter en del av arbeidstiden din til dette og nå?
1: Ja, jeg jobber litt redusert I banken, så da har jeg mulighet til en dag har jeg fast I veka da, til å være her inne. Da har jeg. Og om sommeren så hender det at jeg har to dager også.
0: Og så nærmer det seg fort Bergtatt festival, og da må du stenge av... turistavdelingen fullt og helt. Ja, hvordan ser du frem til det?
1: Nei, det jo alltid spennende med Bergtatt. Det jo det. Det masse folk og liv og røre I bygden. Det skaper stor aktivitet. Vi merker det jo ofte allerede kanskje veka før Bergtatt startet, så merker du I bygden at det noe som skjer. Så som sagt, så må vi sperre av plassen, ja. Så det alltid spennende. Og været jo alltid en spenningsfaktor. Og I fjor var det jo veldig dårlig vær under Bergtatt, og det ble veldig opptrakket, men heldigvis så ble det fint vær etterpå, så det gikk voldsomt bra.
0: Mm. Merker du noe til at det Bergtattfestival på campingen din før og etterpå, eller kanskje først og fremst etterpå, eller ikke?
1: Ja, det noen del gjester som kommer til, som har vært her før, som snakker om Bergtatt, og veldig klar over det. Og når jeg ute og snakker med folk ellers også, så det veldig mange som kjenner til Luster kommune og Bergtattfestivalen. Det det.
0: Mm. Til slutt, du driver jamt og trutt og utvider og oppgraderer, men har du en hemmelighet som du går og drømmer om oss, du kan tenke deg å si til Illustringen nå?
1: Jeg vet ikke om jeg har noe sånn akkurat nå. Nå brenner det litt I forhold til å få ferdig det jeg driver med på en måte. Så det har liksom vært saunaen og de tingene som jeg har gjort der nede. Og bygger meg litt I resepsjoner for å få til inndørs sitteplasser og litt sånn matservering på kvelden. Og skjenkeløyve har jo også tatt sin tid å få på plass og administrera I forhold til både det ene og det andre. Så der det har tatt litt tid, de ting jeg drev med nå. Og så to hytter har jeg da I pipeline til neste år. Så,
0: Ja, og når det kommer så står Asko-bilen, eller hva den heter, ja. I tunet her. Det går, du har god omsetning og svære palle med dagligvare.
1: Ja, det kommer noe hele tiden, vet du, det gjør det, så det alltid noe som går hele tiden, det det, så vi prøver jo å selge det, så turisterne på en måte på jakt etter når de kommer her, da. Så det jo mat og drikke som ofte går, så der vi tidligere hadde omsetning kanskje på en 400 kroner på to gjester på et telt, så omsetter vi kanskje nå for en 1500 kroner, og kanskje vel det også, så... Da blir flere født å stå på, da, for å si det sånn.
0: Vi har jo ikke kommet lenger eller litt grann ut I juni. Sesongen begynt helt på ordentlig?
1: Ja, sesongen nok begynt noenlunde, men det nok litt lite enda, så det nok 20. juni som egentlig det store. Men det var nå en... Det nå en del nå. Kanskje litt mindre... gjest I forhold til de utlandske gjestene med bubiler og sånne ting har man kanskje merket litt nedgang på, men nordmenn, jeg har vært spesielt I helgene da, det har jeg.
0: Vi så bare opplever turistnaden til vegen, vi føler jo på da at vi føler sol I, er det gode værmeldinger og fint vær som kommer I stormene og det regner, så vet han ikke hvor igjen, det virker som de grever seg ned.
1: Ja, det voldsomt stor forskjell på det, så vær veldig avhengig av sånn sett. Det fint vær, så kommer det mye, det dårlig vær, så blir de litt borte. Og jeg merker nok kanskje da at det flere som søver langs med vegen også når det dårlig vær. Når været fint, så trekker de inn mot campingplasser der det aktivitet og tilrettelagt for dem. Og når været dårlig, så ligger de langs vegen.
0: Hva mener du om det, da?
1: Nej, jag har nog lite meningar om det, och jag syns ju det är... Det är ju lite sån i förhållande till dessa här reglerna som har varit nog med turistskatt, så är det klart att det är dumt att de som bor på campingplatser och betalar för sig ska betala i högre avgift, för att de som ligger längs med vägen ska bo gratis. Så det är väl kanske inte helt rätt, men så är det nog. Mm.
0: Det är vanskligt att göra något mera. En skönna väl då att en tyskar som kommer till luft och tycker det är fint att ligga på en svär rastplats ute i Råbergen när solen står upp på morgonen.
1: Ja då, det är fantastiskt flott. Och så är det ju fint att kunna ha möjligheten till att kunna göra, både för norrmän och för andra också. Och därför må ju med att rättelägga mer för att man ska kunna träcka folk på ett annat nivå. Man kan inte bara tillbyta en plats där de kan stå. Man må ha på en måte mera runt på en måte. Så det är ju där vi prövar att skapa och få till nu då.
0: Thomas Altsson, då säger jag bara tack för att du ville ta en prat med mig och så lycka till vi gör. Du ska bara se att om ett år eller två så kommer jag igen, för du vet, jag bor uppe i Bakanner och ser hur du driver med.
1: Ja, du gör det. Vi får bara komma. Får se om vi finner på något nytt.
0: Vi har fått in en melding till här och den gällde Bingo Power. De har vaknat till livet igen. Och imorgon, lördag klockan 12 och utöver, då kommer de med rå muskelkraft och ska visa fram kunsten sin utanför pyramiden. Alltså, Bingo Power, det är slik styrkelöft uta och kanske jente med muskelkraft imorgon klockan 12. Och så har vi fortalt för ikväll att det blir en god del lokal musik här ikväll. Och nu ligger en platta på tallerkenen att Jens Rysa i gamla dagar. Och detta är jag som heter Tiril Bolstad och sjunger en melodi som heter Ute. Och hon har lagat både texten och melodien själv.

0: og drevet med langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden jeg var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet, Norges Cup og Junior-NM. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som er i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM, Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, som jeg håper at et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en god, bedre skiløper, og ikke minst også til å, som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det er Ingrid Brenne.
1: Gratulerer.
0: Vi holder oss fortsatt i kategorien idrett og skal tilbake til fotball. Neste mottaker er 15, snart 16 år og har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag og senere kretslag i Sogn og Fjordarden. Og siden han var 14 år har han vært med på Sogndal sine nasjonale lag, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Nå er han på nasjonallaget til Sogndal for 17-åringer, i tillegg til at han også er med å hospitere for Sogndal 2, som spiller i 3. divisjon for meg. Han er midtbanespiller. Planen videre er å komme inn på toppidrett fotball på Sogndal videregående skole. Hele fritiden går til fotball, og drømmen den er å kunne leve av fotballen en dag, og spille både for nasjonale og internasjonale lag. Så vi håper at ungdomsstipendet kan være en motivasjon på vegen mot målene dine. Så neste mottaker av banken sitt ungdomsstipend, det er Kristian Sandvik.
1: Gratulerer.
0: Neste mottaker av stipendet, da skal vi over til kategorien musikk. Hun er 17 år gammel, kommer fra Skjolden, og har i mange år spilt piano og hatt sangtimer i kulturskolen. I tillegg så er hun selvlært på gitar. Siste tiden har hun jobbet med å skrive sine egne sanger, både tekst og melodi, og ser på dette som en viktig måte å uttrykke seg selv på. Og dette har hun lyst til å drive med videre fremover. Hun har også jobbet litt i studio, og til høsten så er planen å gi ut sang på Spotify. I tillegg til dette så har hun opptrådt på ulike arrangementer. Så vi håper at banken sitt ungdomsstipend kan motivere deg videre på vegen mot å nå målene dine. Neste mottaker av banken sitt ungdomsstipend, det er Tiril Hustøl Bolstad.
1: Gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Neste mottaker av stipendet er 16 år gammel og har drevet med motocross siden han var 12 år. Han har drevet mye egentrening på banen til IL Bjørn, men også vært rundt omkring i landet for å få mer profesjonell trening. For å utvikle seg videre, så trenger han nå å reise mer og kjøre på ulike baner med ulike utfordringer. Motocross det er en idrett som krever mye utstyr, og han ønsker nå å ta et steg videre inn i idretten for å kunne delta enda mer aktivt. Da håper vi da at Luster Sparebank sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen og gi ytterligere motivasjon til å nå målet. Neste mottaker av Luster Sparebank sitt ungdomsstipend, det er Elias Haugen. Så har det seg sånn at jeg, så vidt jeg vet, så ikke, kunne ikke Elias komme her i dag, for han er en eller annen plass å kjøre motocross, som jeg hører og bør sikkert. Så vi kommer til siste mottaker av ungdomsstipendet til Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt innen kategorien idrett, men en litt annen idrett. 19 år gammel, har drevet aktivt med håndbak i cirka 1,5 år, og er medlem i Sogndal håndbakklubb. Han ønsker å utvikle seg videre innen idretten, og i 2026 har han planer om å delta på flere stevner og arrangement, mellom annet en verdenscup i Eidfjord som har vært i april, og konkurranser på Lillehammer. Detta kräver mycket träning och förberedelse och självklart är det också kostnader knyttet att vara med på denna typen av arrangemang. Då hoppas man att bankens ungdomsstipendium kan vara ett viktigt bidrag på vägen. Så sista mottagaren av bankens ungdomsstipendium 2026, det är Emil Kallagen. Och mig bekänt så är han Emil Einland plats att tänka om bak, inte här i gruppen idag, så han kunde heller inte komma. Då har vi andliga mottagare, den är för dig som kunde komma här samla, som är med från banken. Vi vill gratulera dig så mycket med stipendiet. Hoppas att det motiverar dig till att nå målet dig. Vi kommer i alla fall till att vara på sidlinjen och heja på dig vidare. Och så är det fint om du tänker dig på sin plats och ger dig alla en stor applås.
2: Och till slut i vår upptak så entrar ordföraren sen att igen.
3: Utdelningen av prisen årets bedrift till Lystra är en årlig tillskipning på Lystra-marknaden. I år är det 36 gången denna utmärkningen varit delt ut. Det är näringsutvalet i Lystra kommun som avgör vem som får prisen. Och i statuterna för tilldelningen står det mellan annat. Prisen som årets bedrift är en honnörutmärkning. Prisen var delt ut till en bedrift som på en positiv måte har utmärkat sig och prisen kan gå till etablerade företag eller till nyetableringar. I år 2026 går prisen till en bedrift som ska vi kalla det är i sin bästa ålder. Bedriften har varit etablerad i sin nuvarande form i 1999 så i en ålder av 27 år må man säga att den är i gott driv. Många lystringar har fått god hjälp när det lyser en lampa i dashbordet. Eller det är en lite rar lyd när en svingar. Eller rätt och slett tränger vanlig service på bilen. Prisen årets bedrift går i år till Gaupne Bilsenter AS. Och jag vill be ägarna komma fram. Applaus. I 1999 så overtog Einar Bringe verkstaden och bedriften Gaupne Bilsenter här i Gaupne. Och han hade då drivit Lystra mekaniska verkstad in i Lystra några år efter tidigare ägare Einar Bondevik. Alla första året hade bedriften 4 tillsatta. Arbetsmängden och kundegrundlaget ökar jämnt och trutt kvart år. Och i 2012 var verkstaden slagit samman med Øyene Bilverkstad och Espen Bolstad kom också in på ägarsidan. Gaupne Bilsenter idag ägd av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes och Espen Bolstad, alla med lika ägare. Daglig leder har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter er i dag godkjent Bosch Car Service og er en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det er også godkjent lærebedrift og har jamlig lærlinger i arbeid. Kunderne er det kommer fra hele Indre Sogn og selvsagt mest fra nærområdet, men det er også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Ballestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaupne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetnad på hele 25 millioner kroner. Og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av. Og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så er prisen da en honnørutmerking, og da er det et bilde fra Signe Veka, og da hvis dere kan gjette motivet. Det er Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så er det blomster selvfølgelig.
2: Ja, da er vi ferdige med Lystra-marknaden for denne gongen. Hvordan er det, Per-Eidar Ørvaken?
4: Ja, da er greien med voldsomt godt.
2: Hva skal vi finne på nå da?
4: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteren slår av radioen. Men vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
2: Jeg vet om jeg så sång fredagen på Lystra-marknaden. Har ikke det passet å spille det nå da?
4: Ja, det er de for å si at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til. Eller i hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
5: Kommer hem, kjennes tyngre dette året.
2: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som la meg

0: Ja, hallo, kannst du noch kein mehr?
1: Lieber Tag, kannst du gerne überquält.
0: Okay.
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekt.
1: Ja.
0: Spørsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om där då.
0: Ja, vad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn bara, ja.
0: Förklaga, det är alldeles fel.
2: En gång till då.
0: Ja. Hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Ja, hallo, kan snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd du kör på att så jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar ut av slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi sträcker målet
2: nu sen. Nej, men jag sliter med det.
1: Ja, för att jag... Jag är innanför och effektivt till radioen.
2: Ja. Men nej, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag
1: vet det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarene, så er mange ungarer, så er det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Her kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Det var helt nær. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N O A

0: يعني ممكن نستخدم ايه؟ Och som ett sista spörsmål för att säga att jag är tillbaka till hösten. Och det är Kullais ser ett annorlunda kors ut. Kullais ser Andreas kors ut.
1: Andreas kors. Ja, men då. Förstår du om ni grejde det sista spörsmålet lite grann?
0: Ja. Det har gått i kaféria.
1: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
1: Med för att spela musik.

Ingen som ringde in ska äga lite vanskelig ikväll. Jag kan prova igen. Kolajs ser Andreas Koss ut. Kolajs ser Andreas Koss ut. 5, 7, 6, 8, 9, 4.

0: Nu har jag tillkrikat tillbaka till lustramarknaden för en vecka sedan. Och där var det ymse prisutdelningar. De flesta har väl fått med sig det för längst, men här kommer det på räcke och rad. Bankstipend till ungdomar och årets bedrift, men allra först årets lustring. Och där var det ordföranden som delte ut.
1: Kära sammen. Dagen idag, den startade dessvärre på värst tänklig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet uppe på havslovattnet. Så all vår medfølelse, det må gå till den närmaste familjen och till släkt och till vänner. Vi känner att när något sånt som detta sker så är vi en liten kommun trots den stora geografien. För vi är alla lustringar. Och den identiteten binder oss samman. Också mycket tack vare dagens stora arrangemang som vi är här för i Gaupen idag. Lustramarknaden, den har för längst blivit en institution här i kommunen. Och årets jubileum, det vittnar om en vital jubilant som inte bara fortsätter traditionen, men också evnar att förnya sig. Traditionen tro ska också årets lustring presenteras idag. Och det är min stora ära som ordförare och få göra nettopp det. Så här följer juryens begrundelse. Lustra kommun är heldig som har många som ger en stor och värdefull insats för att alla ska trivas i kommunen vår. De lägger ner utallige timmar både genom arbetet sitt och genom frivillig insats för fällskapet och för att alla ska känna sig inkluderade och välkomna. Därför är det heller inte enkelt att peka ut en person när årets lustring 2026 ska koras. Också i år har juryen fått in många goda framlägg och haft många starka kandidater att välja mellan. Lustra kommuner har haft många tillflyttare de sista åren och hade ifølge Statistisk centralbyrå 5478 inbyggare vid utgången av fjärde kvartal 2025. Den som varit kårad till årets lustring 2026 är en tillflyttare. Han har inte bodd här länge nog till att lägga om till Sognamål och kommer troligen aldrig heller att göra det heller. Men sedan den dagen han kom till Lustra kommune har han med sin positiva inställning engagerat sig för fällskapet och bidragit till utveckling, aktivitet och trivsel. Och han har lagt till rätta för att många barn, unga och vuxna kan vara aktiva i Lustra kommune. Juryen kan röpa så mycket som att denna person bor på Havslo, arbetar som lärare vid videregående skola i Sogndal och har en stor intresse för ski. Han är upptagen av att alla ska få vara med, barn och unga från hela kommunen. Själv om han ofta står bak organiseringar, ställer han alltid upp själv och brukar det mesta fritiden sin, och väl så det på aktiviteter, styrarbete, dugnader och annat frivilligt arbete till bästa för fällskapet. Han skapar engagemang runt sig genom handlingarna sina och måten han möter folk på. Han ser alla, är alltid positiv, fagligt dyktig och svärt upptäcken av att lägga till rätta för att alla kan delta i de aktiviteterna som han engagerar sig i. Juryen har letat lite i arkivet efter spår av den imponerande insatsen han har lagt ner sedan han kom till Lustra kommune och har funnit mellan annat detta. Han har varit varumedlem i styret i Sogn Skisenter från 2017 och senare styremedlem. Och från 2019 har han varit ansvarig för alpint och friskiträningarna vid Sogn Skisenter. Och från 2022 till dags dato så har han varit leder för alpint och friskigruppa i Havslo IL. Han har också varit medlem i Lerumcup nämnda i Havslo IL sedan 2024 och att flera andra värv i olika undergrupper och lag i samma periode. Nu kan det väl hända att någon har skönt vem detta är. Då Lars Olav övertog ansvaret för alpint och friskiträningarna vid skicentret 2019 var detta gruppen med få deltagare och avgränsad aktivitet. Han organiserade ett gott träningsupplägg och utarbetade en tydlig plan för vidare utveckling. Deltagartalet ökar gradvis och efter 2 år talade gruppen om lag 40 deltagare. Medan det i säsongen 25-26 har varit upp mot 160 deltagare från hela Lustra kommune. I samma period har Lars Olav fått med sig runt 20 vuxna medhjälpare och rekryterat flera ungdomar som instruktörer. Och detta är svärt imponerande Ikke minst med tanke på det utfordrende snøtilhøver og vintersesongene som skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen fra Alpint og Friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med er en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Hafslo, Solvorn, Indre Hafslo, Gaupne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor er det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygda, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det er ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint- og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint- og friskigruppa målt opp mot folketallet er den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det er jaggu imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, sin dugnadsånd og sin positive innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lyster kommune. Juryen mener derfor at Lars Olav Halleråker er en særsverdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med en svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen er et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemmetsen. Og motivet er fra Feigunfossen. Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som er til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen, og gratulerer med velfortjent pris.
2: Gi meg en klem nå.
1: Ja, du skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Vær så god, her kommer. Du skal få blomster. Ja, og så har vi her grunngjevinger til juryen. Den er innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her er det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg. Velfortjent. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk. Dette skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg er ikke helt sikker på å fortjent jeg synes dette er. Fordi at det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mestparten av aktiviteten skjer på Hafslo, men som du sier, så er hele kommunen involvert. Og det er kanskje det kjekkeste. Altså, jeg flyttet jo hit til Sogn og etter hvert til Hafslo Lyster for å stå på ski, da jeg lå tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk er fantastiske på tide. Så dette er et stort felles prosjekt, jeg synes mange er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. Og du i Indre Sogn er fantastisk, men det er lange vintrer. Og vi har jo en teori om at hvis folk er glad i snø og ski, så er de vintrene enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ramser nå, det er utrolig, utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett lyst til kommunen, den dugnadsinnsatsen som er helt fantastisk. Fortsett med den, og til vinteren kommer dere ut på ski. Tusen takk.
0: Og så var da banksjefen sin tur.
4: Altid kjekt å komme her på Lystramarknaden og få dele ut Lyster Sparebank sitt ungdomsstipend.
5: Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i 40 år, sånn som Lystramarknaden men det har blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendiet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år, som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur, eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendiet, da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendiet. I år så har det vært 7 mottakere av ungdomsstipendiet til Luster Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngiving av den enkelte mottaker og hvem dette er, så er det fint om det som i hvert fall etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker av stipendiet til Luster Sparebank i år. Hun 17 år gammel, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og litt aktivt siden hun var 12 år. Hun en egen hest, så trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de ofte rundt omkring i landet, siden det begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend fra banken vil være nyttig til å dekke kostnaderne og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av banken sitt ungdomsstipend for 2026, det Maiken Bolstad. Gratulerer. Neste mottaker av stipendiet er 17 år gammel og har fotball som sin store lidenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-laget til Hafslo Bjørn Fanarok i 5. divisjon. I tillegg så er han nå med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satser på idretten. Går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Luster Sparebank kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på veien. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend 2026, det Noah Kvalsø. Gratulerer. Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag Langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i Langrenn. Hun har drevet med Langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet, Norges Cup og Junior-NM. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, så jeg håper at et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en bedre skiløper, og ikke minst som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det Ingrid Brenne. Gratulerer. Vi holder oss fortsatt i kategorien idrett og skal tilbake til fotball. Neste mottaker 15, snart 16 år, har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag og senere kretslag i Sogn og Fjordane. Og siden han var 14 år har han vært med på Sogndal sine nasjonale lag där han får möta andra lag från Obos-ligan och Eliteserien. Nu är han på nationallaget till Sogndal för 16-åringar i tillägg till att han också är med och hospiterar för Sogndal 2 som spelar i tredje division för män. Han är mittbanespelare. Plan vidare är att komma in på toppidrett fotboll på Sogndal videregående skola. Hela fritiden går till fotboll och drömmen den är att kunna leva av fotbollen en dag och spela både för nationella och internationella lag. Så jag hoppas att ungdomsstipendiet kan vara en motivation på vägen mot målet dina. Så nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Christian Sandvik.
6: Gratulerar.
5: Nästa mottagare av stipendiet, då ska man över till kategorien musik. Hon är 17 år gammal, kommer från Skjolden och har i många år spelat piano och haft sångtimmar i kulturskolan. I tillägg så är hon självlärt på gitarr. Sista tiden har hon jobbat med att skriva sina egna sanger, både text och melodi, och ser på detta som en viktig måte att uttrycka sig själv på. Och detta har hon lust att driva med vidare framöver. Hon har också jobbat lite i studio och till hösten så är planen att ge ut sang på Spotify. I tillägg till detta så har hon uppträtt på olika arrangemang. Så jag hoppas att banken sitt ungdomsstipend kan motivera dig vidare på vägen mot att nå målet dina. Nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Tiril Hustøl Bolstad.
6: Gratulerar.
5: Nästa mottagare av stipendiet är 16 år gammal och har drivit med motocross sedan han var 12 år. Han har drivit mycket egen träning på banan till Elbjörn, men också varit runt omkring i landet för att få mer professionell träning. För att utveckla sig vidare så tränger han nu att resa mer och köra på olika banor med olika utfordringar. Motocross det är en idrott som kräver mycket utstyr och han önskar nu att ta ett steg vidare in i idrotten för att kunna delta ändå mer aktivt. Då hoppas man att Luster Sparbank sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen och ge ytterligare motivation till att nå målet. Nästa mottagare av Luster Sparbank sitt ungdomsstipend det är Elias Hauger. Så har det sånt att jag, så vitt jag vet, så jag inte, kunde inte Elias komma här idag för han är en eller annan plats och kör motocross som säger hör och bör sikkert. Så vi kommer till sista mottagare av ungdomsstipendiet till Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt in kategorien idrett, men en lite annan idrett. 19 år gammal, har drivit aktivt med håndbak i cirka 1,5 år och är medlem i Sogndal håndbakklubb. Han har utviklat sig vidare in i idretten och i 2026 har han planer om att delta på flera stävna arrangemang, mellan annat en världscup i Eidfjord som har varit i april och konkurrenser på Lillehammer. Detta kräver mycket träning och förberedelse och självsagt är det också kostnader att knyta och vara med på denna typen av arrangemang. Då hoppas man att banken sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen. Så sista mottagaren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det är Emil Karlagen. Om jag bekänt så är han Emil en eller annan plats att täcka ombak, inte här i gruppen idag, så han kunde heller inte komma. Då har vi andra mottagare av den, de som kunde komma här samla, som är med från banken. Vi vill gratulera dig så mycket med stipendiet. Hoppas att det motiverar dig till att nå målet, Ricka. Vi kommer i alla fall till att vara på sidan och heja på Ricka vidare. Och så är det fint om någon tänker det på sin plats och ger dig alla en stor applås.
0: Och till slut i vår upptak så entrar ordföraren sen att igen.
1: Utdelningen av prisen årets bedrift till Luster är en årlig tillskipning på Lustra-marknaden. I år är det 36 gången denna utmärkningen varit delt ut. Det är näringsutvalet i Luster kommunen som avgör kvem som får prisen. Och i statuterna för tilldelningen står det mellan annat. Prisen som årets bedrift en honnørutmerking. Prisen blir delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte företag eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift som, skal vi kalle det, i sin beste alder. Bedriften har vært etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne. Og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn i Luster noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Allerede første året hadde bedriften 4 tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øker jamt og trutt hvert år. Og i 2012 ble verkstaden slegget sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierhet. Daglig leier har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter i dag godkjent Bosch Car Service og en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det også godkjent lærebedrift og har jamleg lærlinger i arbeid. Kunderne er det som kommer fra hele Indre Sogn, og selvsagt mest fra nærområdet, men det også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Valestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaupne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetning på hele 25 millioner kroner, og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av. Og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så prisen da en honnørutmerking, og da det et bilde fra Signe Veka. Og da, hvis dere kan gjette motivet. Det Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så det blomster selvfølgelig.
0: Ja, da vi ferdige med Lustra-marknaden for denne gongen. Hvordan det, Per-Eidar Røvaken?
7: Ja, da, jeg greier meg voldsomt godt.
0: Hva skal vi finne på nå, da?
7: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteraden slår av radioen. For vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
0: Jeg vet om jeg så sång fredagen på Lustra-marknaden. Har ikke det passet å spille det nå, da?
7: Ja, det er derfor jeg sier at ikke de må slå av radioen, for vi skal ikke hjemme til enda. Men hun hadde lyst til å hjemme til. Eller i hvert fall til deg. Heim til deg, Gunn Kåle.
0: Og etter denne melodien blir det konkurranse. Som la meg

0: Jag råkar snacka med.
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål. Nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem som talar då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego. För att det är nog hög anledning till så jag tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog. För att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körparten som jag känner att vinna på.
2: Det är... Det blir pengar utav slikt när du får lodda den gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla.
2: Nej, men jag sliter med det.
1: Ja, för det är jag... Jag är innanför och effektivt till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp min en igen.
1: Ja, jag vet det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skock. Hur många är en skock?
2: Där kan jag säga då, att det många säger då, att om ungarna så har många ungar så att det är en hel skock. Och vi kan nog i alla fall avkräfta att det där har inte det. Här till mig en telefon.
0: Och den telefonen tänker jag emot. Hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt jag har lagt på alltså.
0: Ja.
3: 60.
0: Här är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Kom för kortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: Ja, hallå, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att vända.
0: en Arne på Näs, ja.
1: Ja, jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: Jag flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Påstår det var i örne, kongörne eller vad det var.
0: Ja då, det är, och inte bara är hon i örn, men hon har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har hon en slang i klörn.
1: Slang i klönen, sa hon, ja.
0: Ja,
1: Stämmer.
0: ja då. Nej men så flinke, men nu har vi alltid gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja, det
0: Nu
1: är det, ja.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig. Nej men
1: Vänta
0: tack ska du ha,
1: aldrig,
0: Arne. Tack, tack.
1: hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till dig? Ja, säger han, chef. Vad ska jag ta då då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men är det nog så? Det lurer faktiskt på konaut Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Det är inte lätt.
2: Du sa det till mig, men jag har inte så... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka lika...
1: Nå, jag ringer där.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du? Nej, så nej. Gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså?
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringa, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostas del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1888. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: Veckans artist Jan A. Ytterland, välkommen till kontratimen i Radio Lyster.
1: Tack för det.
0: Först av allt, Koirana A.N., vad den står för?
1: Den står för Arvid.
0: Arvid, ja. Tonamn.
1: Ja, tonamn.
0: Ja. Kerstin Lander, har du heldig till henne?
1: Hej, Sundmöring. Fött och uppvåst på Valderöja. Han bor i Langevågen, rätt utav Rålsund nu.
0: Ja. Hur tid fick du intresse för countrymusik?
1: Nej, det är alltid allt. Jag vuxit upp med country. Fyra äldre bröder så var över genomsnittet musikintresserat. Och det gick ju stort sett i Johnny Cash och Bella May och den typen musik. Så jag har ju fått det inifrån början omtrent.
0: Hur tid började du att synga själv?
1: Det tog sig tid då. Alltid spilt gitarr eller spilt bass och

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn. Här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Livet har kanske stegare på kväll.
0: Och själv?
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekt.
1: Ja.
0: Spörsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om det då.
0: Ja, vad heter slott i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn var det, ja.
0: Förklara ett sånt fel.
2: En gång till då.
0: Ja, vad heter slottet i Köpenhamn? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål, du. Nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måte. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Det är viktigt på hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog. För jag tror du var inom här och fick något loddas för att du vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd du kör på att så jag kommer inte att vinna på.
2: Det blir pengar ut av slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men vi spräcker målet
2: nu sen. Nej, men jag sliter med det.
1: Ja, för att jag... Jag är innanför och effektivt till radio.
2: Ja. Men nej, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag vet
1: det. Jag ska lägga på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da at mange sier da at om ungarene, så er mange ungarer, så er det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Jeg kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Det var helt nær. Jeg har lagt på altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen någon som prövar sig.
1: Sigrun och Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde jag ringa för då?
1: Varför inte?
0: Men det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya alta flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: i träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, yeah, det är något där, men det är ju, det var också efter sommar då, vet du, så...
1: Yeah.
0: Men, då, yeah. Men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så... Går bingoen
0: då? Nej då, bingoen går kora innast onsdag, så det är bärra och bärra och samla poäng.
1: Ja.
0: Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då. Om Kostas Dyr så är hovedmotivet i Mexiko. Ja.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ingen annan som prövde sig på rada, vet du.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var alltså Dyre på hovedmot i Mexiko och sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindögar. Men det är inte sikt han lägger märke till det, men det är ju alltid ingen som prövde sig. Har du inte med någon? Nej, man har inte med någon. Nej, kom an, prövde igång.

0: Veckans artist Jan A. Ytterland, välkommen till kontratimen i Radio Luster.
1: Tack för det.
0: Först av allt, Koirana A.N., vad den står för?
1: Den står för Arvid.
0: Arvid, ja. Tonamn.
1: Ja, tonamn.
0: Ja. Kerstin Lander, har du heldig till henne?
1: Hej, Sundmöring. Fett och uppåst på Valderöja. Han bor i Langevågen, rätt utav Rålsund nu.
0: Ja. Hur tid fick du intresse för countrymusik?
1: Nej, det är alltid allt. Jag vuxit upp med country. Fyra äldre bröder så var över genomsnittet musikintresserat. Och det gick ju stort sett i Johnny Cash och Bellamy och den typen musik. Så jag har ju fått det inifrån början omtrent.
0: Vad tid började du att synga själv?
1: Det tog sig tid då. Alltid spilt gitarr eller spilt bass och tänkt att syngningen det kan andra ta sig av. Men så har det... Hur gammal jag kunde vara då? Några 20, tänker jag. Kanske närmare 25 för det. Tog mot mig och prövde mig på den biten.
0: Ja. Startade du alene då? Eller kan du starta karriären för att säga det?
1: Den startade väl, i alla fall innan country, så startade det med mig och min äldste bror Lidvar. Alltid syntes det var kjekt å øve i lag, og da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valderøya. Årstall, det er vanskelig å komme på i farta, men det var for første offentlige spillejobben jeg hadde å si. Så tuska nå på med litt, en god del pubspilling og sånne ting, så en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon fra han Sivert Bjørdal, en av de som driver Plandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen i hvert fall festivallivet ting startet for min del.
0: Spiller du alene nå, eller?
1: Ja, det också. Plötsligt blivit med på en del koncept. Jag har ett band i bakhand och jag spelar egentligen mest som trubadur. Spelar i ett koncept som heter The Norwegian Outlaws med bland annat Gunnar Thomasen och Little Willie, Antoine Broughton. Och så har vi och solida musiker till backing då, så det var stort då.
0: Men kära vänner, han hällde väl till på Sörlandet och han Johar bort i Gubbrandsdalen och du var på Nordmöre eller vad det är för något. Då blir vi sträckt.
1: Ja, Sundmöre.
0: Sundmöre, sorry, beklaga. Men det blir ju så pass sprätt. Hur läser de övning och släka ting då?
1: Ja, det gör vi kvar för oss.
0: Ja.
1: Det vi kör ett repertoar och så är det intens övning hemma och så

0: mötas vi av och till då, så kör sommaren lite här och det här är gott. Jag har inte spelat så väldigt många gånger, men stort för mig för vem på det här då, för i och med det var bra musiker och artister och för vem på sånt storstads.
1: Mm. Men du läser en plats att du var vokalist i Gunsmoke.
0: Stämmer.
1: Ja. Är du aktiv i Norge eller?
0: Där är aktiv, ja.
1: Mm.
0: Där har jag fått en ny vokalist. Och ja, det här nog spelar jobba jag vet inte så väldigt mycket. Jag har inte travat upptatt med det som jag sysslar med själv. Och så är det jag har inte snackat så fort mycket med det sist, men jag såg det jag skulle spela på. Spela i Ålesund nu på hösten, man är på. Mm. Det med var väldigt lärorikt för mig att få vara med på det konceptet. Och,
1: ja. Skriver du sanger själv?
0: Ja, jag kunde ha gått tänkt mig att skriva flera sånger, men det är helt... Jag har väl skrivit ett par stycken själv och har nog på tapeten, men det är det att både finna roa och tia och inspiration till att sätta sig ner och göra färdig det. Ja, mm. Men det dyker väl upp snart något nytt också, tänker jag.
1: Ja, ja. Några flera stilarta innan countryn. Vilken rättning gällde du dig det?
0: Har bakat traditionell country.
1: Mm.
0: Enkelt och greit.
1: Yeah.
0: Ja. Och pröva att ja, hur ska jag säga då? Splita det lite upp då. Få lite mer punch i goda gamla låtar av något annat.
1: Mm.
0: Som jag sa, Johnny Cash och Wayne Jennings. Och, jag älskar Wayne Jennings musik. Och
1: är det dig som har varit den stora förebilden och har inflytelse på musiken din?
0: Ja, enkelt och rätt. Det här med man är ju är fyra stora, kan man säga, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Kristofferson och Willie Nelson. Och de har haft stor inverkning på mitt musikval då.
1: Mm. Är det där namnet, det Nordic Highwayman, kommer ifrån kanske?
0: Ja, det heter väl Nordic Outlaws nu då, så, så det är, där är ju flera som är Highwayman-koncept.
1: Mm.
0: Han Geto Moss har ju rätt så att det är European Highwayman då, så...
1: Ja, stämmer.
0: Inte blandar för mycket, så blir det the Nordic Outlaws.
1: Mm.
0: Och då känner man så Highwayman i stan, men det... Ja. Nordic Outlaws.
1: Ja. Du öppnar torsdagskvällen på countryfestivalen uppe i Tjock. Kolla, kändes det ut?
0: Alltid står så och får vara med på den countryfestivalen där.
1: Har du varit flera många gånger?
0: Jag var där i 2019 med Gunsmoke. Och så var jag där i fjol. Och så var jag där i år.
1: Ja.
0: Så, det är lika spännande och i år så var nog välbjudan inte fyllt så bred. Så det var ju lite regn och sånt när jag spilte det, men stämningen var helt fantastisk och stor kosa med.
1: Ja, det var väl torsdagskvällen som var värst, like, värmesäkt.
0: Ja, men temperaturen var bra och
1: ja.
0: Så fick jag avsluta vid den trubadurkvällen då, jag och han trodde ofta och det var alltid kätt att spela dem med honom.
1: Mm. Färer du land och strand eller hellre du äger i någorlunda nära område?
0: Jag är nog en rimlig rastlös käll och så är jag färdigt där det är musik som sagt. Det är, jag fick ju en invitation till att komma till Danmark och spela på Stone Ranch nu i maj, så 13 maj så var jag och där har spelat och kosat mig och jumpycheckt och ja, spelat på Sörlandet och på, ja, det är väl inte bara uppe i Norden då, men ställ upp där det folk har lyst att ha traditionell country,
1: ja.
0: Om det är någon som trubadur eller duo eller

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

0: Ja, hallo, kannst du noch kein mehr?
1: Lieblingstag heimst du gerne über Geld.
0: Okay.
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekta.
1: Ja.
0: Spørsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om där då.
0: Ja, vad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn bara, ja.
0: Förklaga ett sånt fel.
2: En gång till då.
0: Ja. Hva heter slottet i København? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem som talar då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måte. Det blev nästan full utdelning nu.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog. För jag tror du var inom här och fick något loddas för att du vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Åh oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körpartiet som jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar ut av slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi spräcker mot musen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för att jag... Jag är innanför och jag fick ner till radioen.
2: Ja. Men ja, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år vart Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp minnen igen.
1: Ja,
2: jag vet inte,
1: jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag svara på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
0: Ja. Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Hej, korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarene, så er mange ungarer, så er det en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Jeg kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Det var helt nær. Jeg har lagt på, altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: Yani o kan snakka med.
1: Det snakkar om det där ni gör.
0: Ja.
1: Det var Leif Eriksson.
0: Ja, det var korrekt.
1: Ja, vet du.
0: Hallå. Och så mitt sista spörsmål för att resa hemåt där och är tillbaka till hösten. Och det är Kullais ser ett annorlunda kors ut.
2: Andreas kors. Ja, men då förstår du om ni grädde sista spörsmålet lite grann.
0: Ja. Det har gått i kaféria.
2: Det har nog gått för en pint i alla fall.
0: Ja.
2: Med för att spela musik.

0: Så nu ser man att smältningen går högre och högre upp om sommaren och om vintern. Och smältesäsongen då, den börjar tidigare. Så nu ser man att det är våras tidigare, men har till och med vår i Ostrand. Man blir ju inte ha vår, men blir ju gå rätt ifrån vinter till sommar här. Nu har det varit vår och det är hett och man har 20 grader väl, så det är i april-maj. Så den här säsongen där uttaket börjar, den börjar tidigare och tidigare. Det är ju kanske bra sånt för bönderna som kan starta arbetet sitt för. Så något positivt är det ju. Men det kan ju bli turrare. Och den snön som mer vant till ligger uppe i fjället som en sån trygghet så dricker vatten och till bajtområdet och till dricker vatten för oss själva, det blir mindre och mindre av så den säkerheten då. Och så smälter det mycket om sommaren. Och då smälter det oavhängigt av om det är 20 eller 30 varmgrader, det smälter mycket oavsett. Mm. Och den smältesäsongen den varar ändå längre ut på hösten än den gjorde för. Så kanske ute i november, december har man regn. Man har ju till och med hade regn i januari här någon gång nu. Och det hade man ju sjelden när jag var liten då. Så det är lite sånt som turistsäsongen egentligen. Den växer i bägge riktningar. Du är vant till att det är på sommaren det är smältning och det är turistsäsong. Men nu kommer det tidigare och tidigare och reiser senare och senare. Och det är lite sånt med smältningen av rätt och slett. Mm. Så det ser dåligt ut.
1: Ja, nej, och det är som du sa, så är det inte bara att det är dumt för turism och sådana ting, men det är ju vår existens på en måte, vatten i alla fall.
0: Ja, för de som driver på med vasskraft så är ju det klart att det är absolut intressant att följa med på brevmålingarna, för att en vill ju dimensionera magasinet sina efter vad en tror. Och en hällde ju åtta på vatten sånt vissa en tror att det blir turt eller dyrt eller ja detta här känner jag där så driver på med det bättre till än mig men det är viktigt för vasskraftproducenten Norge AS detta här med brejarna för det är magasin i våra som jag ska producera ström ifrån och hvis allt för mycket smälter på kort tid då blir det mindre och mindre med ha lagra upp i banken vår med avra.
1: Ja men då fick med en liten bit av brevfestivalen. Detta här får man kalla ett faginslag.
0: En fagprat.
1: Fagprat, ja. Tusen tack ska du ha.
2: Och hon Marti ger ängstes egen melodi och utövaren heter Tobens von Svant och melodien heter Lungs. Jag vet inte om det är långa eller vad det är. Det vill visa sig. Här kommer han.

0: Ja, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att
0: en Arne på Näs, ja.
1: Ja. Jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: Jag flaxar, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Påstår det var i örne, kongörne, eller vad det var.
0: Ja då, det är, och inte bara är hon i örn, men hon har faktiskt, visst du ser nöjigt, så har hon en slang i klörn.
1: Slang i klönen, sa hon, ja.
0: Ja,
1: Stämmer.
0: ja då. Nej men så flinke, men nu har med att det gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja, det blir
0: Nu
1: det, ja.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Vet
0: Nej men
1: aldrig, nej.
0: tack ska du ha,
1: Nej.
0: Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till eller? Ja, säger han chef. Vad ska jag ta då då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men är det nog så? Det lurer faktiskt på konaut Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Det är inte det lätt.
2: Du sa det till mig, men jag har inte så... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka lika.
1: Nå, jag ringer där du.
0: Oh, ja, men då, ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, vad kan det är du? Nej, så gale. Så gale. Så du gick inte på den alltså?
2: Nej, det är nog sant, men...
0: Ja, inte sant, inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen du och med alla dig. Du är flink och ringar och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad,
0: ja. Hej, hej.
1: Och med vinna inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmål i. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett dig. I konstnärs del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: Ik har en Erik Bye upptag med dig.
1: Ja, det har du väl.
0: Kan jag få lov att spela det och se om inte det är våldsamt upptag?
1: Ja, det syns jag du kan göra. Det går fint.

0: Ja, hallå, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var farliga spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det aldrig då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning, du.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja, ja men då...
1: Och det blir det lodd i körparten som jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar utav slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi sträcker målet nu sen.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för det är jag... Jag är innanför och jag fick ner till radioen.
2: Ja. Men nej, du svarade på spörsmål, du.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år var Christiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp min en ny en.
1: Ja, jag vet det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att du svarar på rätt spörsmål nu då.
0: Ja.
3: Jag var Christian i Oslo, var det där jag tänkte på?
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Helt korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Ja. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da at mange sier da at om ungarene, så har mange ungar sier at det er en hele skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Jeg kommer med en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Han var helt nær. Jeg har lagt på altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

0: Yani o kan snakka med.
1: Det är något av det här i nya än.
0: Ja.
1: Det var Leif Eriksson.
0: Ja, det var korrekt den.
1: Ja, vet du?
0: Ha det. Och så mitt sista spörsmål för att resa hemma där och är tillbaka till hösten. Och det är Kullais ser ett annorlunda kors ut.
2: Kullais ser
0: Andreas kors ut.
2: Andreas kors.
0: Andreas, ja.
2: Ja.

Ingen som ringde in, ska jag äga lite vanskelig ikväll. Jag kan pröva igen. Cool nice, ser Andreas Koss ut. Cool nice, ser Andreas Koss ut. 5, 7, 6, 8, 1, 4, 8.

0: Ja, i följan finns så hjälper alltid och pröva en gång till. För nu kom det en telefon också. Och då hörde man vem som ringde nu. God kväll.
1: Det var Vettle Värmland igen.
0: Ja.
1: Nu är jag ute på gängande grön. Men Asia ligger ju långt vitt omkring. Runt om i världen.
0: Ja då. Det var en här som var lätt in och prövde sig på det. Men det är ju många på A, vet du. Så... Det var väl inte akkurat Asia, för det är väl lite för långstrakt att kunna hålla upp med alla fyra.
1: Ja, det måste vara Afrika då.
0: Ja, varför måste det vara då? Jo då, då har du helt rätt i det, vet du. Så du var ju, du hade ju rätt bokstav då.
1: Ja. Afrika har väl både norr om och söder om ekvator.
0: Ja, nämligen. Ja. Nej, men det var kämpefint att du prövde dig. Det är lov, då känner du att pröva om inte rattan är nog 100% säker. Det är bara bra.
1: Nej.
0: Ja.
1: Jag prövar att tippa av och till, men det är inte alltid att träffa.
0: Nej, då, men det är lov då. Det är lov.
1: Ja.
0: Tackar du.
1: Ja.
0: Ha
1: det.
0: Ha då. Ja. Fick lite käft för jag hade lite vanskliga spörsmål ikväll, så jag kan nog bara fortsätta med ett vanskeliga, inte? Men det första är släke. Och då är det kun ett land i dina världen som är uppkallt i ett trä. Och då lurar jag självsagt på vad det landet heter för något. Och då ska vi inte ta Afrika, det kan jag bara säga. 5768-1410 får det säga Egor. Han, Jon, är så flink. Han med 5268-1410 så. Pröv lika på den. Det är lov att tippa. Det är lov att tippa.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också prövar sig.
1: Sigrun och Torsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde du ringa för då?
1: Kort inte.
0: För det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya allt av flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: i träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, yeah, det är något där, men det är ju, det var nog också efter sommar då, vet du, så.
1: Ja.
0: Men då, yeah. Men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så. Går bingo
0: nu då? Nej då, bingoen går kora innaste onsdag, så det är bara och bara och samla poäng.
1: Ja.
0: Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då.
1: Bra.
0: Om Kostas Dyr så är hovedmotiv i Mexiko.
1: Nej.
0: Nej, men då var det ingen annan som prövdes på rada, vet du.
1: Ja,
0: tack ska du ha. Tack ska du ha. Ja, det var alltså Dyre på hovedmot i Mexiko sitt nationalflagg. Och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte säkert att han lägger märke till det. Men det är ju alltid en kort som prövde sig. Hade inte man åken? Nej, man hade inte man åken. Nej, kom an, prövde igen.

0: Ja, hallå, hallå. Var det något?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var
1: ringde för att vända.
0: en Arne på Näs, ja.
1: Ja, jag ringde för Elbjörg.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: Jag flaxar, ja.
0: Du ska
1: Och
0: det,
1: var det var i örne, kongörne, det var det var.
0: ja. Ja då, och inte bara är och i örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjligt, så har en slang i klörn och.
1: Slang i klörna, sa hon,
0: Ja,
1: ja. Stämmer.
0: ja då. Nej, men så flinke, men nu har vi att det gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handja power.
1: Ja, det
0: Nu
1: blir det då.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske det kan bli den här gången, Arne.
0: Ja, vet aldrig.
1: Vet
0: Nej, men
1: aldrig, nej.
0: tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till det? Ja, säger han, chef. Vad ska jag ta då? Ja, då får jag prata ett. Jag tror nog det är lätt, men. Men det är nog så. Det lurer faktiskt på konaute Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Det är inte det lätt.
2: Du sa det till mig, men jag har inte så, jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka lika.
1: Nå, jag ringer där.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, var inte han där, du. Nej, så gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog sant, men.
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringa, och det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och glad, ja.
0: Ja. Hej, hej.
1: Om jag vinner inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I Kostas del av London härjas seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1888. Vad heter den delen av London där han härjas så fält?

0: Det vårt där. Nu har vi ju fått skänkeløyve og fra i sommar, så i sommar då vill vi pröva och samla lite folk och utöver kvällen då, så att med i showtiden har vi planlagt att då blir det lite felles servering då. Både till lokalbefolkning som vill komma eller till turister som vill vara. För då vill man annonsera sån fast klockan 7.
1: Du är ju intresserad i elektricitet och du har ju haft solceller på taket här i många år ytterkort. Mm. Men du har elbilladdning då?
0: Ja, stämmer. Vi har 3 elbilladdare och så har vi solceller på taket. Så vi prövar att göra lite miljövinster utav det. Det gör vi.
1: Elbilladdning, är det något som blir hittills bort på en camping?
0: Ja, du kan säga när turisterna kommer med tom bil så är det en del som efterspör elbilladdning där då. Och här är det ju nog igång med det ju hurtigladdning och på i Fortuner då, men det är väldigt grejt med sån destinationsladdning så de kallar det då, för då kommer de och så har inte med hurtigladdning, men det blir stående här i 5-6 timmar och laddar lite och då kommer de sig ganska långt på det.
1: Är detta öppet för andra än dina gäster?
0: Detta är öppet för alla, ja. Där då. Du skannar bara en kod på laddaren och så kan du ladda.
1: När en ser lite vidare än de två hotellrummen, har du mer planer?
0: Ja, man har nog mer planer om att få det kanske ända fler rum efter kort. Då, men vi vill pröva lite sån i starten och satsa på 2 till börja med. Och så vill vi utvida efter kort som vi ser behovet. Det svingar ju hela tiden säsongen, det gör det. Så det är ju juli och august som är huvudsäsongen och så har vi lite före och efterpå.
1: Thomas, du är ju egentligen bankman och nu är det onsdag förmiddag och du är här. Betyder det att du faktiskt sätter en del av arbetstiden din till detta och nu?
0: Ja, jag jobbar lite reducerat i banken så då har jag möjlighet till en dag har jag fast i veckan då, till att vara här inne. Det har jag. Och om sommaren så händer det att jag har 2 dagar.
1: Och så närmar sig fort Bergtatt festival och då må du stänga av turistavdelningen infullt och helt. Ja, hur ser du fram till det?
0: Nej, det är ju alltid spännande med Bergtatt. Det är ju det. Det är massa folk och liv och röra i bygden. Det skapar stor aktivitet. Vi märker det ju ofta. Allerede kanske vecka för Bergtatt startar så märker du i bygden att det är något som sker. Så som sagt så må vi spärra av platsen, ja. Så det är alltid spännande och vär är ju alltid en spänningsfaktor. Och i fjol var det ju väldigt dåligt vär under Bergtatt och det blev väldigt upptrackat. Men heldigvis så var det fint vär efterpå så det gick våldsomt bra.
1: Mm. Märker du något till att det är Bergtatt festival på campingen din? För och inte på hål, kanske först och främst inte på hålet.
0: Ja, det är nog en del gäster som kommer det, som har varit här för, som snackar om Bergtatt och är väldigt klar över det. Och när jag är ute och snackar med folk eller så är det väldigt många som känner till Luster kommun och Bergtattfestivalen. Så är det.
1: Mm. Till slut, du driver jämt och trött och utvia och uppgradera, men har du en hemlighet som du går och drömmer om oss som du kan tänka dig att säga till illustringen nu?
0: Jag vet inte om jag har något sånt akkurat nu. Nu bränner det lite i förhållande att få färdig det jag driver med på en måte. Så det har liksom varit saunan och de ting jag har gjort där nere. Och bygga om lite i receptioner för att få till indörs sitteplatser och lite sån matservering på kvällen. Och skänkeløyve har ju också tagit sin tid att få på plats och administrera i förhållande till både Reina och andra. Så där är det har tagit lite tid. Det är inte inget jag drev med något. Och så 2 hytter har jag då i pipeline till nästa år. Så,
1: Ja, och när det kommer så står Asko-bilen eller vad han heter, ja. I tunne här. Det går, du har god omsättning och svära palle med dagligvaror.
0: Ja, det kommer något hela tiden, vet du, det gör det. Så det är alltid något som går hela tiden där. Så vi prövar ju att sälja det så turisterna på en måte på jakt efter när de kommer här då. Så det är ju mat och dricka som ofta går. Så där med tidigare hade omsättning kanske på en 400 kronor på två gäster på ett tält, så omsätter man kanske nog för en 1500 kronor och kanske väl där också. Så det blir fler föt att stå på då, för att säga det så.
1: Vi har inte kommit längre eller lite grann ut i juni. Är säsongen begynt helt på ordentligt?
0: Ja, säsongen är nog begynt någorlunda, men det är nog lite lite ändå. Så det är nog 20 juni som egentligen är den stora. Men det var nog en... Det är nog en del nu. Kanske lite mindre gäster i förhåll till de utländska gästerna med bubil och sådana ting har man kanske märkt lite nedgång på. Men normen, jag har varit speciellt i helgen då. Det har jag.
1: Men så bara uppleva turistnaden inte vägen. Men följer på att vi följer sol. Det är goda värmeldingar och fint väder. Så kommer det stormande och det regnar, så vet han inte går igen. Det verkar som det gräver sig ner.
0: Ja, det var sån stor forskel på det. Så väder är väldigt avvändiga och sånt sätt. Är det fint väder så kommer det mycket. Är det dåligt väder så blir det lite borta. Och jag märker nog kanske då att det är flera som söver langs med vägen och när det är dåligt väder. När väder är fint så träcker de in mot campingplatser där det är aktivitet och tillrättelagt för dig. Och när väder är dåligt så ligger de langs vägen.
1: Kom in om det då?
0: Nej, jag har nog lite meningar om det och jag syns ju det är... Det är ju lite sån i förhållande till dessa här reglerna som har varit med turistskatt, så är det klart att det är dumt att de som bor på campingplatser och betalar för sig ska betala i högre avgift, för att de som ligger längs med vägen ska bo gratis. Så det är väl kanske inte helt rätt, men så är det nog. Mm.
1: Det är vanskeligt att göra något mer än en skönna väl då att en tyskar som kommer till Lufsa tycker det är fint att ligga på en svärre rastplats ute i Råbergen när solen står upp på morgonen.
0: Ja då, det är fantastiskt flott. Då. Och så är det ju fint att kunna ha möjligheten till att kunna göra det, både för norrmän och för andra också. Och de förmår ju med att rättelägga mer för att man ska kunna träcka folk på ett annat nivå. Man kan inte bara tillby en plats där de kan stå. Man måste ha på en måte mera runt på en måte. Så det är ju där vi prövar att skapa och få till Norden.
1: Thomas Alsson, då säger bara tack för att du ville ta en prat med mig och så lycka till vi gör. Du ska bara se att om ett år eller två så kommer jag att igen, för du vet, jag bor uppe i Bakaner och ser hur du driver med.
0: Ja, du jävla. Du får bara komma. Får se om vi finner på något nytt.
1: Vi har fått in en melding till här och den gällde Bingo Power. De har vaknat till livet igen. Och imorgon lördag klockan 12 och utöver, då kommer de med råa muskelkraft och ska visa fram kunstigheten sin utanför pyramiden. Alltså, Bingo Power, det är släcka styrkelöft utav, kanske inte med muskelkraft imorgon klockan 12. Och så har man förtalt för ikväll att det blir en god del lokal musik här ikväll. Och nu ligger en platta på tallerkenen att Jens Rysa i gamla dagar. Och detta är jag som heter Tiril Bolstad och så synger en melodi som heter Ute. Och hon har lagat både texten och melodien själv.

0: Nu har jag tänkt rika tillbaka till lustramarknaden för en vecka sedan. Och där var det ymse prisutdelningar. De flesta har väl fått med sig det för längst, men här kommer det på räcke och rad. Bankstipend till ungdomar och årets bedrift, men allra först årets lustring. Och där var det ordföranden som delte ut.
1: Kära allesammen. Dagen idag, den startet dessvärre på värst tänklig vis. En medlustring har på tragisk vis mistet livet uppe på havslovattnet. Så all vår medfølelse, det må gå till den närmaste familje och till släkt och till vänner. Vi känner att när något sånt som detta sker så är vi en liten kommun trots den stora geografien. För vi är alla lustringar. Och den identiteten binder oss samman. Också mycket tack vare dagens stora arrangemang som vi är här för i Gaupen idag. Lustramarknaden, den har för längst blivit en institution här i kommunen. Och årets jubileum, det vittnar om en vital jubilant som inte bara fortsätter traditionen, men också evnar att förnya sig. Traditionen tro ska också årets lustring presenteras idag. Och det är min stora ära som ordförare och få göra nettopp det. Så här följer juryens begrundelse. Lustra kommun är heldig som har många som ger en stor och värdefull insats för att alla ska trivas i kommunen vår. De lägger ner utallige timmar både genom arbetet sitt och genom frivillig insats för fällskapet och för att alla ska känna sig inkluderade och välkomna. Därför är det heller inte enkelt att peka ut en person när årets lustring 2026 ska koras. Också i år har juryen fått in många goda framlägg och haft många starka kandidater att välja mellan. Lustra kommun har haft många tillflyttare de sista åren och hade i följe Statistisk centralbyrå 5478 inbyggare vid utgången av fjärde kvartal 2025. Den som varit kårad till årets lustring 2026 är en tillflyttare. Han har inte bott här länge nog till att lägga om till Sognamål och kommer troligt aldrig heller att göra det heller. Men sedan den dagen han kom till Lustra kommun har han med sin positiva inställning engagerat sig för fällskapet och bidragit till utveckling, aktivitet och trivsel. Och han har lagt till rätta för att många barn, unga och vuxna kan vara aktiva i Lustra kommun. Juryen kan röpa så mycket som att denna person bor på Havslo, arbetar som lärare vid videregående skola i Sogndal och har en stor intresse för ski. Han är upptagen av att alla ska få vara med, barn och unga från hela kommunen. Själv om han ofta står bak organiseringar, ställer han alltid upp själv och brukar det mesta fritiden sin, och väl så det på aktiviteter, styrarbete, dugnader och andra frivilliga arbete till bästa för fällskapet. Han skapar engagemang runt sig genom handlingarna sina och måten han möter folk på. Han ser alla, är alltid positiv, fagligt dyktig och svärt upptäcken av att lägga till rätta för att alla kan delta i de aktiviteterna som han engagerar sig i. Juryen har letat lite i arkivet efter spår av den imponerande insatsen han har lagt ner sedan han kom till Lustra kommun och har funnit mellan annat detta. Han har varit varemedlem i styret i Sogn Skisenter från 2017 och senare styremedlem. Och från 2019 har han varit ansvarig för alpint och friskiträningarna vid Sogn Skisenter. Och från 2022 till dags dato så har han varit leder för alpint och friskigruppa i Havslo IL. Han har också varit medlem i Lerumcup nämnda i Havslo IL sedan 2024 för att flera andra värv i olika undergrupper och lag i samma periode. Nu kan det väl hända att någon har skönt vem detta är. Då Lars Olav övertog ansvaret för alpint och friskiträningarna vid skicentret 2019 var detta gruppen med få deltagare och avgränsad aktivitet. Han organiserade ett gott träningsupplägg och utarbetade en tydlig plan för vidare utveckling. Deltagartalet ökar gradvis och efter 2 år talade gruppen omlag 40 deltagare. Medan det i säsongen 25-26 har varit upp mot 160 deltagare från hela Lustra kommun. I samma period har Lars Olav fått med sig runt 20 vuxna medhjälpare och rekryterat flera ungdomar som instruktörer. Och detta är svärt imponerande Ikke minst med tanke på de utfordrende snøtilhøver og vintersesongene som skisenter har hatt de siste årene. I årsmeldingen fra Alpint og Friskigruppa for 2023 stod det mellom annet. Det vi driver med en viktig arena for å skape miljø på tvers av lag og grender i og utenfor kommunen. Så langt har vi hatt med utøvere fra Hafslo, Solvorn, Indre Hafslo, Gaupne, Jostedalen, Skjolden, Fortun og Sogndal. På grunn av dette arbeider vi med inkluderende og motiverende tiltak, mellom annet ulike produkt med skilogo til alle utøverne. Dette ønsker vi å gjøre for å inkludere og skape engasjement, og derfor det produkt som utøverne ikke skal betale for. Alpint og friskigruppa med Lars Olav i spissen har virkelig lykkes med å skape et godt miljø på tvers av bygda, lag og kommunegrenser. Fokus har hele tiden vært på inkludering. Det ganske unikt å samle opp mot 150 barn og unge fra 1. til 10. klasse fra hele kommunen til regelmessige alpint og friskitreninger gjennom vintersesongen. Og statistikken den syner faktisk at alpint og friskigruppa målt opp mot folketalet den suverent største alpine skiklubben i Norge på 2000-tallet. Og det jaggu imponerende. Gjennom sitt lederskap, sitt sterke engasjement, sin dugnadsånd og sin positive innstilling har Lars Olav skapt et unikt miljø, et viktig samlingspunkt og et verdifullt folkehelsetiltak for svært mange barn, unge og voksne i Lyster kommune. Juryen mener derfor at Lars Olav Halleråker en særsverdig mottaker av prisen som årets lystring 2026. Til lykke med svært velfortjent pris. Da må Lars Olav komme opp hit. Prisen er et digitalt print av en lokal kunstner fra Jostedalen, Sofie Klemmetsen. Og motivet fra Feigenfossen. Feigefossen, og Sofie har også bidratt med flere tolkninger inn mot den jubileums-t-skjorten som kan selges her oppe, eller som er til salgs her oppe på scenen. Men nå, først, Lars Olav Halleråker, velkommen, og gratulerer med velfortjent pris.
2: Gjør meg en klem nå.
1: Ja, vi skal få en klem. Så kjekt at han tilflytter fikk prisen. Vær så god, her kommer. Du skal få blomster. Ja, takk. Og så har vi her grunngjevinger til juryen. Den innrammet her. Det blir litt liten skrift, men kanskje du kan lese det. Og her det flotte digitale printet fra Feigefossen som du kan ta med deg. Ja. Velfortjent. Gratulerer så mye.
3: Tusen takk. Dette han skjønte jeg først nå. Så det var veldig kjekt. Jeg må jo si at jeg ikke helt sikker på å fortjent jeg synes dette er. Fordi at det er mange, utrolig mange som dreier sammen. Mestparten av aktiviteten skjer på Hafslo, men som du sier, så hele kommunen involvert. Og det kanskje kjekkeste. Altså, jeg flyttet jo hit til Sogn og etter hvert til Hafslo Lyster for å stå på ski, som det er nå tilbake. Og jeg kan ikke se for meg en bedre plass å flytte på. Og folk fantastiske på bilen. Så dette et stort felles prosjekt, jeg synes Maria er sånn. Jeg ser på det som et folkehelseprosjekt. Og du i Indre Sogn er fantastisk, men det er lange vintrer. Og vi har jo en teori om at hvis folk er glad i snø og ski, så er de vintrene enda kjekkere. Så det vi driver med der oppe, sammen med hele kommunen, Skjolden, Fortun, ja, du ramser nå, det er utrolig, utrolig kjekt. Så tusen takk, og så vil jeg bare til slutt oppfordre, fortsett Lyster kommune, den dugnadsinnsatsen som er helt fantastisk. Fortsett med den, og til vinteren kommer dere ut på ski. Tusen takk.
0: Og så var da banksjefen sin tur.
4: Altid kjekt å komme her på Lystra-marknaden og få dele ut Lyster Sparebank sitt ungdomsstipend. Vi har gjort det i mange år, kanskje ikke i 40 år, sånn som lystramarknaden men det har iallfall blitt en fast og kjekk tradisjon for oss i banken. Ungdomsstipendiet vårt, da går det ungdom mellom 16 og 25 år, som har et talent som de ønsker å videreutvikle innen idrett, sang, musikk, kultur, eller da å drive egen næringsvirksomhet. Stipendiet, da kan en søke på, og det styrer i banken som administrerer søknaden og som da tildeler stipendiet. I år så har det vært 7 mottakere av ungdomsstipendiet til Luster Sparebank. Så jeg vil nå lese opp en kort grunngiving av den enkelte mottaker og hvem dette er. Så er det fint om det som er her i hvert fall etter kort kan komme opp her på scenen og ta imot en sjekk fra banken. Og det er jo fint om det blir stående der oppe, sånn at vi kan få deg alle sammen samlet på et plan her. Første mottaker av stipendiet til Luster Sparebank i år. Hun er 17 år gammel, driver med sprangridning, og har drevet med hest siden hun var liten, og litt aktivt siden hun var 12 år. Hun har en egen hest, som trener systematisk med, for at de begge skal bli bedre. Konkurransene de er ofte rundt omkring i landet, siden det er begrenset med konkurranser her i Sogn. I 2023 så vann hun dressurcupen til Sogn og Fjordane Rytterkrins, og i 2025 ble hun kretsmester i sprang. Målet for 2026 det er å ri stabilt på 110 cm hinder, og kanskje øke ytterligere opp til 115, og å konkurrere i nasjonale klasser. Så håper vi at et ungdomsstipend for banken vil være nyttig til å dekke kostnadene og kunne gi enda mer motivasjon til å utvikle seg videre i sporten. Så første mottaker av banken sitt ungdomsstipend for 2026, det er Maiken Bolstad.
2: Gratulerer.
4: Neste mottaker av stipendet er 17 år gammel og har fotball som sin store lidenskap. Har spilt fotball for Bjørn siden han var 6 år og er nå på A-laget til Hafslo Bjørn Fanaråk i 5. divisjon. I tillegg så er han nå med på nasjonallaget til Sogndal fotball for 17-åringer, der han får møte andre lag fra Obos-ligaen og Eliteserien. Han ønsker å utvikle seg videre som fotballspiller og satser på idretten. Går på idrettslinja på Sogndal videregående, der han har valgt toppidrett fotball. Vi håper at et stipend for Luster Sparebank kan være til god hjelp for å satse videre på sporten og gi ytterligere motivasjon på veien. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend 2026, det er Noah Kvalsø.
2: Gratulerer.
4: Vi holder oss fortsatt innenfor kategorien idrett, men en litt annen idrett nå. Neste mottaker er 16 år og konkurrerer for Sogndal idrettslag langrenn og Sogn og Fjordane sitt kretslag i langrenn. Hun har drevet med langrenn hele livet og konkurrert nasjonalt siden hun var 13 år. Blant annet på Ungdommens Holmenkollrenn, Hovedlandsrennet, Norgescup og Junior-NM. Dette kommer i tillegg til lokale renn i regionen og fylket. Hun er motivert og målrettet og legger ned mye trening for å bli så god som mulig. Hun setter pris på å konkurrere og utfordre seg selv, men også setter hun veldig stor pris på å se andre lykkes og det gode miljøet som er i sporten. Det krever mye for å hevde seg i NM Norges Cup, både sportslig og utstyrsmessig, så vi håper at et stipendium for banken kan være med og bidra litt på vegen videre til reisen for å bli en god, bedre skiløper, og ikke minst også til å, som en god motivasjon på vegen. Så neste mottaker av bankens ungdomsstipend, det er Ingrid Brenne.
2: Gratulerer.
4: Vi holder oss fortsatt i kategorien idrett og skal tilbake til fotball. Neste mottaker er 15, snart 16 år, og har spilt fotball hele livet. Først i Bjørn, og senere til Sogndal. Han har vært en del av zonelag og senere kretslag i Sogn og Fjordane. Og siden han var 14 år, har han vært med på Sogndal sine nasjonale lag, där han får möta andra lag från Obos-ligan och Eliteserien. Nu är han på nationallaget till Sogndal för 16-åringar i tillägg till att han också är med och är hospiterad för Sogndal 2 som spelar i tredje division för mig. Han är mittbanespelare. Plan vidare är att komma in på toppidrett fotboll på Sogndal videregående skola. Hela fritiden går till fotboll och drömmen den är att kunna leva av fotbollen en dag och spela både för nationella och internationella lag. Så jag hoppas att ungdomsstipendiet kan vara en motivation på vägen mot målet dina. Så nästa mottagare av bankens sitt ungdomsstipend är Christian Sandvik.
2: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet, då ska man över till kategorien musik. Hon är 17 år gammal, kommer från Skjolden och har i många år spelat piano och haft sångtimmar i kulturskolan. I tillägg så är hon sjölärt på gitarr. Sista tiden har hon jobbat med att skriva sina egna sanger, både text och melodi, och ser på detta som en viktig måte att uttrycka sig själv på. Och detta har hon lust att driva med vidare framöver. Hon har också jobbat lite i studio och till hösten så är planen att ge ut sång på Spotify. I tillägg till detta så har hon uppträtt på olika arrangemang. Så jag hoppas att banken sitt ungdomsstipend kan motivera dig vidare på vägen mot att nå mål i dina. Nästa mottagare av banken sitt ungdomsstipend är Tiril Hustøl Bolstad.
2: Gratulerar.
4: Nästa mottagare av stipendiet är 16 år gammal och har drivit med motocross sedan han var 12 år. Han har drivit mycket egen träning på banan till Elbjörn, men också varit runt omkring i landet för att få mer professionell träning. För att utveckla sig vidare så tränger han nu att resa mer och köra på olika banor med olika utfordringar. Motocross det är en idrott som kräver mycket utstyr och han önskar nu att ta ett steg vidare in i idrotten för att kunna delta ändå mer aktivt. Då hoppas man att Luster Sparbank sitt ungdomsstipend kan vara ett viktigt bidrag på vägen och ge ytterligare motivation till att nå målet. Nästa mottagare av Luster Sparbank sitt ungdomsstipend det är Elias Haugen. Så har det sånt att jag, så vitt jag vet, så jag inte, kunde inte Elias komma här idag för han är en eller annan plats att köra motocross som säger hör och bör sikkert. Så vi kommer till sista mottagare av ungdomsstipendiet till Luster Sparebank i år. Vi har fortsatt in kategorien idrett, men en lite annan idrett. 19 år gammal, har drivit aktivt med håndbak i cirka 1,5 år och är medlem i Sogndal håndbakklubb. Han ønsker å utvikle seg videre inn i idretten, og i 2026 har han planer om å delta på flere stevner og arrangement, mellom annet en verdenscup i Eidfjord som har vært i april og konkurranser på Lillehammer. Dette krever mye trening og forberedelse, og selvsagt er det også kostnader knyttet å være med på denne typen arrangement. Da håper vi at banken sitt ungdomsstipend kan være et viktig bidrag på vegen. Så siste mottakeren av banken sitt ungdomsstipend 2026, det är Emil Kallagen. Och mig bekänt så är han Emil en eller annan plats att täcka ombak, inte här i gruppen idag, så han kunde heller inte komma. Då har vi alla mottagare, den är för dig som kunde komma här samla, som är med från banken, vi vill gratulera dig så mycket med stipendiet. Hoppas att det motiverar dig till att nå mål i Rika. Vi kommer i alla fall till att vara på sidlinjen och heja på Rika vidare. Och så är det fint om någon tänker det på sin plats och ger dig alla en stor applås.
0: Och till slut i vår upptag så entrar ordföraren sen att igen.
1: Utdelningen av prisen årets bedrift i Luster är en årlig tillskipning på Lustra-marknaden. I år är det 36 gången denna utmärkningen varit delt ut. Det är näringsutvalet i Luster, kommunen som avgör kvem som får prisen. Och i statuterna för tilldelningen står det mellan annat. Prisen som årets bedrift en honnørutmerking. Prisen blir delt ut til en bedrift som på en positiv måte har utmerket seg, og prisen kan gå til etablerte företag eller til nyetableringer. I år 2026 går prisen til en bedrift som, skal vi kalle det, i sin beste alder. Bedriften har vært etablert i sin nåværende form i 1999, så i en alder av 27 år må vi si at den i godt driv. Mange lystringer har fått god hjelp når det lyser en lampe i dashbordet, eller det en litt rar lyd når en svinger, eller rett og slett trenger vanlig service på bilen. Prisen årets bedrift går i år til Gaupne Bilsenter AS, og jeg vil be eierne komme fram. Applaus! I 1999 så overtok Einar Bringe verkstaden og bedriften Gaupne Bilsenter her i Gaupne. Og han hadde da drivet Luster mekaniske verkstad inn i Luster noen år etter tidligere eier Einar Bondevik. Allerede første året hadde bedriften 4 tilsette. Arbeidsmengder og kundegrunnlaget øker jevnt og trutt hvert år. Og i 2012 ble verkstaden slegget sammen med Øyene Bilverkstad, og Espen Bolstad kom også inn på eiersiden. Gaupne Bilsenter i dag eier av Einar Bringe, Petter Skare, Kolbjørn Hagernes og Espen Bolstad, alle med like eierhet. Daglig leier har i alle år frem til 2025 vært Einar, men nå har Petter tatt over den rollen. Gaupne Bilsenter i dag godkjent Bosch Car Service og en frittstående verkstad som kan utføre arbeid på alle bilmerker, også bubiler og elbiler. Det også godkjent lærebedrift og har jamlegg lærlinger i arbeid. Kunderne er det kommer fra hele Indre Sogn, og selvsagt mest fra nærområdet, men det også kunder fra Aurland, Årdal, Høyanger, Valestrand, Leikanger og Sogndal. Noe som vitter om nøgde kunder og godt utført arbeid. Nå har Gaupne Bilsenter hele 9 tilsette og har en årsomsetning på hele 25 millioner kroner, og i 2025 hadde det et driftsresultat på 2,3 millioner. Einar, Petter, Kolbjørn og Espen har med godt arbeid og langsiktig kvalitet over mange år bygd en solid bedrift vi kan være stolte av. Og til lykke med prisen som årets bedrift 2026. Og så prisen da en honnørutmerking, og da det et bilde fra Signe Veka. Og da, hvis dere kan gjette motivet. Det Skagastølstintene, og de håper vi kommer opp i verkstaden en plass. Vær så god. Og så det blomster selvfølgelig.
0: Ja, da vi ferdige med Lustra-marknaden for denne gongen. Hvordan det, Per-Eidar Røvaken?
5: Ja, da, jeg greier meg voldsomt godt.
0: Hva skal vi finne på nå, da?
5: Ja, vi må finne på noe som gjør at ikke lytteraden slærer radioen. Men vi har ikke tenkt oss hjemme til enda.
0: Jeg vet om jeg så sång fredagen på Lustra-marknaden. Har ikke det passet å spille det nå, da?
5: Ja, det är därför jag säger att inte de måste slå radion, för vi ska inte hemma den då. Men hon hade lust att hemma det. Eller i alla fall till dig. Hem till dig, Gunn Kåle.
0: Och efter denna melodien blir det konkurrensen. Som la mig färre liten och försvinna i

0: Vekos artist Jan A. Ytterland, velkommen til kontratimen i Radio Lyster.
1: Takk for det.
0: Først av alt, hva denne A-en? Hva den står for?
1: Den står for Arvid.
0: Arvid, ja. Tonavn.
1: Ja, tonavn.
0: Ja. Hva sted land er du heldig til henne?
1: Jeg er sunnmøring. Født og oppvokst på Valderøya. Han bor i Langevågen, rett utenfor Ålesund nå.
0: Ja. Hvor tid fikk du interesse for countrymusikk?
1: Nei, det er alltid alt. Jeg vokste opp med country. Fire eldre brødre som var over gjennomsnittet musikkinteressert, og det gikk jo stort sett i Johnny Cash og Bellamy og den type musikk. Så jeg har jo fått det inn fra början omtrent.
0: Hva tid begynte du å synge selv?
1: Det var, som jeg tenker, det tok seg tid da. Alltid spilt gitar eller spilt bass, og tenkt at syngingen, det kan andre ta seg av. Men så har det, nei, jeg vet ikke hvor gammel jeg kunne være da. Nei, noen 20, tenker jeg. Kanskje nærmere 25 før jeg tok mot meg og prøvde meg på den biten.
0: Ja. Startet du alene da, eller hvordan startet karrieren for å si det lek?
1: Den startet vel, i hvert fall innen country, så startet det med meg og min eldste bror Lidvar. Alltid syntes det var kjekt å øve i lag, og da fikk vi til en spillejobb på hotellet på Valderøya. Årstall, det er vanskelig å komme på i fart der, men det var for første offentlige spillejobben jeg hadde, og siden så, ja, tusker nå på med litt, en god del pubspilling og sånne ting. Så, en periode. Og så i 2016 fikk jeg en telefon fra Ann-Sivert Bjørdal, en av de som driver Trandal Country Festival, og lurte på om at jeg kunne tenke meg å spille der inne. Det var vel der det innen i hvert fall festivallivet ting startet for min del da.
0: Spiller du alene nå, eller?
1: Ja, det også. Plutselig blitt med på en del konserter. Jeg har et band i bakhånd, og jeg spiller egentlig mest som trubadur. Spiller i et konsept som heter The Norwegian Outlaws, med blant annet Gunnar Thomasen og Little Willy, han du har blant den. Og så har vi noen solide musikere til backing da, så det er jo stort da også.
0: Men kjære venner, han heldig vel til på Sørlandet, og han Joar borte i Gudbrandsdalen, og du oppe på Nordmøre, eller hva det er for noe. Da blir vi sprekk.
1: Ja, Sunnmøre.
0: Sunnmøre, sorry, beklager. Men det blir jo såpass spredt. Hvordan ser det med øving og slike ting da?
1: Nei, det gjør vi klar for oss.
0: Ja.
1: Det vi kjører et repertoire, og så er det intens øving hjemme, og så møtes vi av og til da, og så kjører sammen litt her, og det har gått, nå har ikke vi spilt så veldig mange ganger, men det er stort for meg å være med på dette her, for i og med det var bra musikere og artister, og få være med på sånt stort gass.
0: Men du leser en plass at du var vokalist i Gunsmoke.
1: Stemmer.
0: Ja. Er de aktive nå også, eller?
1: De er aktive, ja. De har fått en ny vokalist. Og ja, den här nu skulle jobba inte så väldigt mycket. Egentligen tar väl upptatt med det som jag sysslar med själv. Och så är jag inte snakat så fort mycket med det sist. Men jag såg det jag skulle spela på. Spela i Ålesund nu på hösten, menar jag på. Mm. Ja, det med var väldigt lärorikt för mig att få vara med på det konceptet. Och,
0: ja. Skriver du sanger själv?
1: Ja, jag har kunnat gå och tänka mig att skriva flera sånger. Men jag har väl skrivit ett par stycken själv och jag har något på tapeten. Men det är det att både finna roa och tia och inspiration till att sätta sig ner och göra färdig. Det, ja, mm. Men det dyker väl upp snart något nytt också, tänker jag.
0: Ja, ja. Några fler stilarter innan countryn. Vilken rättning gäller du dig det?
1: Har bara traditionell country. Mm. Enkelt och greit. Det, ja. Och pröva att... Ja, vad ska jag säga då? Splita det lite upp då. Få lite mer punch i goda gamla låtar av något annat. Mm. Som jag sa, Johnny Cash och Waylon Jennings. Och jag älskar Waylon Jennings i musik. Och
0: är det dig som har varit där stora förebilder och har inflytelse på musiken din?
1: Ja. Enkelt och greit. Det här är man är ju är fyra stora, kan man säga, med Waylon Jennings, Johnny Cash, Chris Christopherson och Willie Nelson. Och de har haft stor inverkning på mitt musikval. Då.
0: Mm. Är det där navnet The Nordic Highwayman kommer ifrån, kan man säga?
1: Ja, det heter väl Nordic Outlaws nu då. Så, så det är, där är ju flera som är Highwayman-koncept.
0: Mm.
1: Han gett om oss att säga att det är European Highwayman då. Så,
0: ja, stämmer.
1: Inte blandade för mycket så blev det The Nordic Outlaws.
0: Mm.
1: Och då känner man så Highwayman i stan, men det... Ja, The Nordic Outlaws.
0: Ja. Du öppnar torsdagskvällen på countryfestivalen uppe i Tjock. Kolla, kändes det ut?
1: Alltid står så och får vara med på den countryfestivalen där.
0: Har du varit flera många gånger?
1: Jag var där i 2019 med Gunsmoke. Och så var jag där i fjol. Och så var jag där i år.
0: Ja.
1: Så, det är lika spännande. Och i år så var nog välgudan inte fyllt så bred. Så det var ju lite regn och sånt. Och det, när jag spelade där, men stämningen var helt fantastisk och storkosa med.
0: Ja, det var väl torsdagskvällen som var värst, liksom värmesäkt.
1: Ja, men temperaturen var bra och ja. Så fick jag avsluta vid den trubadurkvällen då, jag och han trodde ofta, och det var alltid kätt att spela med honom då.
0: Mm. Färer du land och strand eller hellre väg i någorlunda närområde?
1: Jag är nog rimlig rastlös själv och så är jag färdigt där det är musik som sagt. Jag fick ju en invitation till att komma till Danmark och spela på Stone Ranch nu i maj. Så 13 maj så var jag där och spelade och kosade mig och kämpecheckt. Ja, jag har spelat på Sörlande och på, ja, det är väl inte var uppe i Norrland då, men... Still upp där det folk har lyst att ha traditionell country,
0: ja.
1: Om det är någon som trubadur eller duo eller trio. Det
0: brukar väl vara en countryfestival uppe i Lofoten, är det på hösten där, sen hösten?
1: Det ska inte säga här på tid.
0: Är det så många festivaler?
1: Ja, ja, det är det. Mm.
0: Och så är du på A-lista och det är norsk country radio, sa jag.
1: Ja,
0: mm.
1: Det stämmer. Och det är inte så förfärligt många sånger ut på Spotify nu, då, men det spelar ju den sången så är där, så det sätter jag väldigt pris på. Då.
0: Ja. Är du artist på heltid?
1: Nej, det är inte. Jag är rörläggare. Till vanlig.
0: Mm.
1: Och cowboy på fritiden.
0: Ja. Och familje. Kolla så att kombinera artistliv med familjeliv.
1: Gott spörsmål. Jag får ofta spörsmål om jag spelar mycket. Och då brukar jag svara att det är allt att det kan du spör. Spör du mig så kan jag gott ha varit lite till. Och spör du madammen så kan jag gott ha varit lite mindre.
0: Ja.
1: Så, pröva att finna en sån gylden middelväg då. Det är inte alltid lika lätt då. Men jag älskar att stå på scen och spela. Och men samtidigt så är det grejt att ha lite fritid också då. Mm.
0: Ja, det var egentligen, hur likar du bäst med artistlivet? Men det kom väl egentligen fram några.
1: Ja. Mm. Ja, nej, men det är stämningar och sättningarna och allt sånt det är. Och, som sagt, och kunna bidra och musikalsk och få tillbaka meldingar att till folk likar det är väldigt käckt då.
0: Mm. Men fritiden, får du tid till några hobbyer då?
1: Spelar rätt gitarr då.
0: Mm.
1: Det är stort sett det går. Nej, det går det musik då. Inte fotboll och inte jogging eller något sånt. Mm. Så nej då. Då håller mig till att öva på gitarr och sånt. Så.
0: Mm. Ska du vara med på flera festivaler nu utöver sen sommaren och hösten?
1: Det är nog snart. Om det här konceptet med The Nordic Outlaws då, att vi ska få till något där och så är nog det där höstfesten med uppvarmning från Vassengutan så ränner det väl in lite efter kvart tänker jag så.
0: Mm. Så trubbar du då, vad ska folk se och höra dig i den närmaste framtiden?
1: Tänker jag. Det må väl bli tjockt det då. Jag tänkte på något sånt nu i farta. Nu är jag ju tre uker ferie snart så.
0: Mm.
1: Men det blir nog, det mesta blir nog att se på Facebook då, och hur jag ska spela och
0: ja.
1: Ja. Ja, bra.
0: Nej, men då säger jag tusen tack för praten till dig.
1: Ja, själv tack.
0: Mm. You know.

Det var veckans artist Jana Ytterland med Into Something Real. Kate Sunde från Stryn, här synger Back in Love Again samman med Tommy Nilsson.

Jason Owen, han är från Australia, och samman med Tanya Kernaghan sjunger han här John Denver sin Back Home Again.

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen? Ja?
1: Livet har kanske stegjärer på kväll.
0: Och kväll?
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekta.
1: Ja.
0: Spørsmål 3. Vad heter slottet i Köln? Vad heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om där då.
0: Ja, vad heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn var det, ja.
0: Förklaga, det är sant fel.
2: En gång till då.
0: Ja, vad heter slottet i Köpenhamn? 5, 7, 6, 8, 1, 4, 10.

0: Hallå, kan jag snacka med?
1: Libris här, vem stänger jag rätt?
0: Ja.
1: Jag vet inte om det är rätt alltså, men jag tror det är Malienborg.
0: Här, korrekt.
1: Ja, väl. Vänta.
0: Ha det. Kvar har varit Christiania till Oslo. Kvar har varit Christiania till Oslo. 576-81-410.

0: Jag råkar snacka med.
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det aldrig då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att det är nog hög anledning till, så jag tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning du.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det må du göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du vann för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det. Jag vann 30 kronor idag.
2: Oh, ja. Ja, men då...
1: Och det blir det lodd i körparten som jag kommer att vinna på.
2: Det blir pengar utav slikt när du får loddaren gratis.
1: Ja, det gör det.
2: Ja.
1: Jag vet inte hur jag ska hantera det. Nej, men du, vi ska inte måla.
2: Nej, men jag sliter med.
1: Ja, för det är jag... Jag är innanför och effektivt till radio.
2: Ja. Men du svarade på spörsmål.
1: Ja,
2: men kanske du vet nästa år, han har aldrig sagt det. Varför ett år var Kristiania till Oslo?
1: Nej, det vet jag inte.
2: Nej.
1: Det högsta jag inte.
2: Då släpp min en ny en.
1: Ja, jag vet det. Jag lägger på. Ha det.
0: Ja, hallå. Kan jag snacka med?
3: Han var helt ny lyster.
0: Ja.
3: Hej,
0: hej. Hej, ja.
3: Nu hoppas jag att du svarar på rätt spörsmål. Då.
0: Ja.
3: Jag var Kristian i Oslo, var det där jag tänkte på?
2: Ja.
0: Ja.
3: Ja. Var det 1925?
0: Helt korrekt.
3: Det var rätt, ja.
0: Ja.
3: Mm. Greta.
0: Ha den. Nu, hur många är en... Skokk. Hvor mange er en skokk?
2: Der kan jeg si da, at mange sier da, at om ungarene, så er mange ungarer, så er det en hel skokk. Og vi kan jo i alle fall avkrefte at det har ikke de. Jeg kommer en telefon.
0: Og den telefonen tenker jeg imot. Hallo, kan jeg snakke med?
3: Den var helt, jeg har lagt på altså.
0: Ja.
3: 60.
0: Det är korrekt.
3: Ja, det är bra.
0: Ha det.
3: Ha det.
0: Nu, största grejer. Sån förkortelse. Jag kan pröva. Kvar är N-O-A-S.

Ingen som ringde in, ska jag äga lite vanskelig ikväll. Jag kan pröva igen. Kolleis ser Andreas Koss ut. Kolleis ser Andreas Koss ut. 5, 7, 6, 81, 400.

0: Ja, idag. I och med att jag jobbar med Brea och ja, det är vanligt ofta hos mig. Men nu hade med era av att få två av kanske Norges mest brekyndiga personer att jag hållde föredrag här. Så det var jag väldigt stolt över. Som hade då han Hallgard Elvehøy från NVE först på fredagskvällen. Som fortalt oss om Breåret som var i fjol 2025. Och då också hade vi ju Brefestivalen, då hade vi bland annat ordföranden fram med. Och då hade vi korpset 50-årsmarkering, så vi slog två flugor i en smäck och markerade detta då, med uppstarten av festivalen. Så nu tog han Elvehøy från NVE upp på tråden där med Breåret och fortalt oss om sista årets målingar då, och drog lite i långa linjen. Hur ser med att Breåret si hälsa egentligen är hur det står till med Breåret nu. Per dags dato, hur det hade varit sedan brevmålingarna startade.
1: Ja, för det var nog ett program som jag hade lust att gå på, men det stämde inte. SOS.
0: Ja, och det fick jag heller med mig, dessvärre. Så det skulle jag gärna fått med mig. Det var en Vegard Åsen som var på Brevsenteret och skulle presentera det projektet sitt om SOS just det, alltså Breåret. Så det är väl egentligen visuellt projekt då, så handlar om ja, Breåret tillstånd då, rätt och slett, och klimatförändringarna och påverkningen och nedbyggingen av natur.
1: Ja, för han tar det ifrån en fotografs synspunkt.
0: Ja, släkt, så jag har förstått så gör han det. Nu var ju inte dessvärre på detta där, men han har tagit bilder och han har ju haft den här utställningen om flera platser, och jag menar han ska ha den och stående framme på Brevsenteret, så folk kan fram och se några bilder där nu i sommardag i alla fall.
1: Nu hade det något med övernatting.
0: Ja, och det har varit någon år faktiskt. Det är Camp Ute Ungdom heter det. Och det är ett koncept som är väldigt fint. Det är för de som jag kallar ungdomar då. Det är väl ifrån 12 år upp till ja, slutet av ungdomsskolan. Därför tillbud de att melda sig på. Då är det en övernatting. Där det har varit lite forskjelliga aktiviteter knyttet hvor de har sovet hen, og hvem som har vært voksne som har vært med, for det er alltid noen voksne som er med og organiserer det her. Så noen år har de for eksempel vært på ski, hvis før jeg har tillettet det, at det var bedre snøforhold enn i vinter da, at de har vært på Spørtebu for eksempel, eller på Vangsen, eller de, noen ganger er de på bredtur, som regel så prøver de å få seg en bredtur, og så er de ofte på rafting eller paddling. Nå har vi jo den lyxusen här i Jossedalen att man har så många goda tillbud och man har så många kompetenta förare och guider som bor här och är med och bidrar. Och ja, olika föringslag. Så vi benyttar oss av de faciliteterna som ligger runt oss. Och så i år så var det nya att de hade camp på Högavårdstölen. Och de skulle väl absolut allt jag gjorde det vet jag inte, men de lagde i hvert fall en kokegrupp. Så det var lite nytt av året då. Det jag tror det var en succé. Så det är ju
1: fanns ju ett lamm då ute i skolan.
0: Ja, det jag vet inte om jag var att teka något där själv ofta, men jag regnar med att jag kokade något god mat, men akkurat hva jeg kokte, så det vet jag inte, men det här var för laga kokegrupp. Och det är väldigt väldigt käckt då. Så det är möjligheten att pröva lite annat som man inte får möjligheten till alltid.
1: Är det mest lokala?
0: Det är en god blandning har varit. Akkurat i år var det kanske lite fler lokala, men det kommer lite an på vad slags aktivitet. För nu, det är ofta en del som kommer här när man har haft för exempel klättring. Då har det plädat komma lite ifrån Luster och Goppen och Omegn. Och Sogndøla har kommit här och varit med på rafting för exempel. Och så är det också en del tillresande till de här fagliga föredragen. För det ser med femna ju en god del. Det var väl en del också kom till SOS Jostras Breåret. Och så i tillägg så på fagliga föredrag nummer två på fredagskvällen med professor Atle Nesje. Så snackade om han Jon Rekstad och så sätter igång det så här gamla märke, fastmärke där de har börjat brevmålingarna ifrån i sin tid på slutet av 90-talet. Så har han Atle och andra mig själv inkluderat varit på lite sån skattejakt för att finna att de här gamla märke runt Breåret. speciellt runt Jostedalsbreen hade han först gjort flera märken som har funnit att en del av dig, det är inte allt som funnit och det är nog inte allt som vill bli funnit heller, men det var ganska intressant, dreja sig mer om kulturhistoria egentligen. Mm. Så då träcker en del folk, och så i tillägg då så var det den här vernissagen som var utroligt flott. Det var i gamla hotellet framme på Elvekrok, och så var det utställning av både lokala här från Jostedal, men också från Sørsida och från Luster, mikromakeri och någon som var på, vad heter det, residens eller någon tjej som bevandra i de kretsar, men väldigt flinke konstnärer och väldigt käckt, en god variation i både måleri, det var forskjellige bilder, fotografi, det var en som synte fram tredreying, det var keramikk, veving, fantastisk flott. Så det var veldig kjekt. Det er første gang jeg har vært på vernissasje, så jeg håper ikke det siste. Så, nei, det var veldig, veldig flott, og det var en ny ting, så vi var stolt over noe i året.
1: Ja. Og så var en så heldig med været da.
0: Ja.
1: Det var en av de fine dagene.
0: Ja, heldigvis. Så det, vi var litt bekymret, for det så mørkt ut tidlig i veka, og vi tenkte på Lustramarknaden, og var jo på samme helg, dessverre så kolliderte det, så det var dumt, så det må vi prøve å unngå til neste år. Men det var veldig fint at det var fint vær i helgen, for det ikke så kjekt med rafting når det bulleregn, og det jeg har vært med på det, og det var ikke en suksess. Han eldste mann, han var ikke så giret på å være med på rafting at rett etterpå, så det jeg var helt, vi kunne ikke bedt om bedre vær egentlig. Ja, veldig fint.
1: Det var flott. Ja, Breen, det jo magneten det her i bygdi. SOS, Jostedalsbreen, heter det heller, sier han, Vegard Åsen. Hvor går det med denne breen?
0: Nei, det går jo ikke sånn kjempebra. Det gjør det jo ikke. Nå har jo jeg vært med i det her Jostedalsprosjektet, som har jobbet med målinger av Jostedalsbreen i noen år nå, i regi av høgskolen. Og vi har jo målt både istjukken, hvordan den har utviklet seg over disse få årene, men også i forhold til hvordan det var før. Og en ser jo en voldsomt tydelig øke i smelting siste året. Det var jo sånn at breen, da når jeg var ung på 90-tallet, da var det jo framstøt, spesielt her på Nigardsbreen, da vokste han jo mye, sant? Vi hadde jo mange år med framstøt, hoppas jag, framgång då på breen, så fram till 2003 så gick han faktiskt fram kort år omtrent. Men och det gällde ju också Brikstadsbreen och andra breer på Hisia. Och Bøyabreen och alla sånne turistmagneter. Så då var det väl som flotte och stile fronta, och du såg att det var en bre som var väldigt aktiv och levande, nästan du kunde höra knirking för de vart pressa så mycket fram och ner av massan längre bak. Men som så det är nu, så är det säkert att vi ser att på vintermålingarna då, som NVE och Statkraft och andra gör på breen, så ser man att det kommer mycket snö om vintern. Det kan vara normalår, det kan vara lite mindre, det kan vara år med mera snö än vanligt, och det är detta här som är på något sätt inskottet i banken då till breen, hvis man ska tänka så. Men uttaget är dessvärre för stort, sånn som för oss andra dödliga gång dessvärre, så går med lite minus kvar månad, men breen den smälter mer om sommaren än den får tillfört inskottet i banken på vintern. Så ett och annat dåligt år, det hade inte varit något problem. Det hade vi på 90- och 2000-talet också. Det var någon år där det var mindre så kom om vintern än det smälta veck om sommaren. Kanske det var något snö kom så regn ganska högt upp, och kanske snösäsongen började lite sent för jul och den slutade lite tidigt och det smälta lite för och så vidare. Så detta här är ju naturliga variationer så inte är till fare för breen. Och hur den på något har det, men det nu är det nya att vi har så stor ökning i temperatur på kort tid att den är ut av balans. Så nu ser man att smältingen går högre och högre upp om sommaren och om vintern, og smeltesesongen da, den begynner tidligere. Så nå ser man at det er våres tidligere, vi har jo til og med vår i Jostrand. Vi pleier jo ikke å ha vår, vi pleier jo å gå rett ifra vinter til sommer her. Nå har det vært vår, og det hett, og vi har 20 grader vel, så det i april-mai. Så den her sesongen der uttaket begynner, den begynner tidligere og tidligere. Det jo kanskje bra sant, for bøndene som kan starte arbeidet sitt før. Så noe positivt det jo. Men det kan jo bli turrere. Og den snøen som vi er vant til ligger oppe i fjellet som en sånn trygghet til å drikke vatten og til beiteområdet og til å drikke vatten for oss selv også, det blir mindre og mindre av så den sikkerheten da. Og så smelter det mye om sommeren. Og da smelter det uavhengig av om det 20 eller 30 varmegrader, det smelter mye uansett. Og den smeltesesongen den varer enda lenger ut på høsten enn han gjorde før. Så kanskje ut i november-desember har vi regn. Vi har jo til og med hatt regn i januar her noen ganger nå, og det hadde vi jo sjelden når jeg var liten da. Så det litt sånn som turistsesongen egentlig, den vekst i begge retninger da. Du vant til at det på sommeren det smelting og det turistsesong, men nå kommer det tidligere og tidligere og reiser senere og senere. Og det litt sånn med smeltingen da, rett og slett. Så det ser dårlig ut,
1: dessverre. Ja, nei, og det som du sa, så det ikke bare at det dumt for turisme og slike ting, men det jo vår eksistens på en måte, vatten i alle fall.
0: Ja, for de som driver på med vasskraft, så jo det klart at det absolutt interessant å følge med på brevmålingene, fordi at en vil jo dimensjonere magasinet sine etter hva en tror. Og en helder jo atte på vatten sant? Hvis en tror at det blir turt eller dyrt eller ja, dette her kjenner jo de som driver på med det bedre til enn meg men det viktig for vasskraftprodusenten Norge AS dette her med breene for de magasinene våre som vi skal produsere strøm ifra og hvis alt for mye smelter på kort tid, da blir det mindre og mindre vi har lagret opp i banken vår med Agra.
1: Ja, men da fikk med en liten bit av brevfestivalen nå, dette her får vi kalle et faginnslag
0: en fagprat
1: ja. Tusen takk skal du ha
2: og hun Marte gjør hun yngste seg en melodi og hun og utøveren heter Tobens von Svant og melodien heter Lungs. Jeg vet ikke om det er lunge, eller hva det er. Det vil vise seg. Her kommer han.

0: Ja, hallå, hallå. Äntligen också som prövar sig.
1: Sigrun Thorsten.
0: Ja.
1: Brasil.
0: Ja, varför kunde du ringa för då?
1: Varför inte?
0: För det är att Brasilia 3 är faktiskt där Brasil är uppkallt inte. Och så med och med nu, så må man minna om att för mig är färdig med kvällens sändning så ska man träcka nya åtta flaxlåd. Oh. För det sista sändningen var så nu må du ringa för att komma på papiret. Så då är det med
1: träck. Kunde inte du ha hållit på då?
0: Ja, det är något där, men det är ju, det var också efter sommar då, vet du, så. Ja. Men då kommer, men jag kan bara lova dig att vi kommer till 14 augusti.
1: Så. Går bingoen då?
0: Nej då, bingoen går kvara innast onsdag, så det är bara och bara och samla poäng.
1: Oh, ja.
0: Ja. Nej, men tack ska du ha. Då har jag fått svar på det. Du grejer att andra spörsmål jag hade då. Om Costa Dyr så är hovedmotivet i Mexiko. Da.
1: Nej.
0: Nej, nej, men då var det inkurans och prövdes på rada, vet du.
1: Ja.
0: Ja, tack ska du ha, tack ska du ha. Ja, det var det där dyre på hovedmont i Mexiko sitt nationalflagg, och för dig som sa fotboll-VM i efter så var ju där flagget upp i 1000 vindugar. Men det är inte säkert att han lägger märke till det, men det är ju alltid inkurans och prövdes sig. Har du inte med något? Nej, man har inte med något. Nej, kom an, prövd igång.

0: Ja, hallå, hallå. Var det någon?
1: Ja,
0: Ja.
1: det var en Arne du
0: Det
1: som
0: var en
1: ringde
0: Arne
1: för att
0: på, ja, en Arne på Näs, ja.
1: välja. Ja, jag ringde för att välja Björk.
0: Ja, ska du flaxa eller?
1: För att flaxa, ja.
0: Du ska det, ja.
1: Och ska det vara i Örne, Kongörne eller ska det vara?
0: Ja då, det är, och inte bara är och är örn, men nu har faktiskt, visst du ser nöjligt, så har vi en slang i klörn.
1: Slang i klörna, sa hon.
0: Ja, ja då. Nej, men så flinke, men nu har vi alltid gärna bara ett eller två spörsmål, så nu må det handla power.
1: Ja, det blir
0: Nu
1: det då.
0: blir det träckning, så kanske det blir flaxlåt på det, vet du, för då kom du på lista, vet du.
1: Kanske kan bli den här gången, har
0: Ja, vet aldrig.
1: Tack
0: Nej, men
1: aldrig.
0: tack ska du ha, Arne. Tack, tack.
1: Hej.
0: Hej, hej. Ska vi hyva på ett spörsmål till det? Ja, säger han, chef. Vad ska jag ta då då? Ja, då får jag prata ett... Jag tror nog det är lätt, men är det nog så? Det lurer faktiskt på konaut Alfred Nobel hette för något.
2: Ja, det är inte lätt.
0: Är inte det lätt?
2: Du sa det till mig, men jag har inte så... Jag må ha lite fantasi.
0: Må ha lite fantasi, säger jag. Det låter.

0: Ja, det var han Alfred Nobel. Men kan gärna ta ett spörsmål till er då. Men det må tänka lika.
1: Nå, jag ringer där.
0: Ja, det är alltid släkt.
1: Jag hade tänkt att säga det, att du må tänka lite vitt för han prövar lurrika. Men nu är det en som inte är lurde.
0: Hallå, hallå. Välkommen i studio.
2: Du, det är Magni Olsson.
0: Hej, det är Magni.
2: Han var inte gift, han.
0: Nej, bara kan han där, du. Nej, så nej. Gale. Så gale. Ja. Så du gick inte på den, alltså.
2: Nej, det är nog fint, men...
0: Ja, inte sant. Inte sant. Nej, men tusen tack ska du ha, så är du med i träckningen, du och med alla dig. Du är flink och ringar, det är flott. Tack ska du ha.
2: Flott och grejer.
0: Ja. Ja. Hej, hej. Hej.
1: Och med vinna inte.
0: Vinner man inte?
1: Ja.
0: Då ska jag vara lite stygg i spörsmålet. Jag har varit så snidlig för ikväll. Jag lurar rätt och slett. I kostnads del av London härjar seriemordaren Jack the Ripper. Hösten i 1880. Vad heter den delen av London där han härjar så fält?

0: Ja, hallo, kannst du noch kommen, ja?
1: Liebe Tag, heimst du hier überall?
0: Okay.
1: Det är väl reptil.
0: Här korrekt,
1: ja.
0: Spørsmål 3. Hva heter slottet i Köln? Hva heter slottet i Köln?
2: Nej, det är ett längre ord där, vet du. Det är något ni om där då.
0: Ja, hva heter slottet i Köln, Köpenhamn?
2: Köpenhamn var det, ja.
0: Forklare et salt feil.
2: En gang til da.
0: Ja. Hva heter slottet i København? 576-81-410.

0: Ja, hallo, kan jag snacka med?
1: Du snackar med Magni Olsson.
0: Ja.
1: Är det Amalienborg slott du tänker på?
0: Ja, det är korrekt.
2: Men det var förrige spörsmål, du, nu var du lite för sent ute.
1: Men säger du det? Vem såg det aldrig då?
2: Ja, men nu måste jag få lov att prata lite ego, för att nu har jag anledning till att säga tack för sist.
1: I lika måde. Det blev nästan full utdelning du.
2: Jaha, ja väl.
1: Jag vet inte hur mycket det var, men...
2: Ja, det var det att göra nog, för att du var inom här och fick något loddas för att du hade vunnit för god insats på Radio Luster.
1: Ja, jag vet det.
2: Ja.

Ringer så ringde in, ska jag är lite vanskelig ikväll. Jag ska prova igen. Kolleis ser Andreas Koss ut. Kolleis ser Andreas Koss ut. 576-81-4.